zdaniť to málo, čo za to stojí, a kráčať s tým, že padnem v boj. A to je celé, prečo človek na svet prichodí.

veď nevieš, čo ukrývam, aký je môj osud, pred davom sa zamykám.

Krásne dobré ráno prajeme z Rádia Košice. Ešte takto skoro pred 6:00 sa skvelo prebudzate do dnešného dňa, ale oproti minulým je predsa len o čosi iné, pretože je piatkové a z toho sa všetci tešíme. Dobre to znie, dobre sa to počúva a dobre sa to bude aj prežívať, to vám garantujeme z Rádia Košice. O chvíľu už správy s našou Terkou, ale ešte predtým si dáme takto na ráno YouTube, nech sa dobre počúvajú.

0: 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Spory pri Prešovskej nemocnici pokračujú. Odborníci ocenili zmeny pri hypotékach pre mladých. Slovenským lescom sa nepodarilo postúpiť z kvalifikácie. Je krátko po 6. čas na správy Rádia Košice. Opozičné KDH žiada zvolať mimoriadny zdravotnícky parlamentný výbor v súvislosti s výstavbou Prešovskej nemocnice. Hnutie na ňom chce s ministrom prepočítať rozmery stavby. Poslanec František Majerský.
2: Tá nemocnica je predražená skoro o 100% oproti Banskej Bystrici. To je obrovský rozdiel. A stále hovorím, že pán minister Kaliňák nepovedal, koľko stojí spodok. Podľa našich odhadov je to 113 miliónov eur. Tá stavba nemá 200 000 m², ale 155 000. A pán minister Kaliňák tam počíta aj vzduch. Čiže my budeme zvolávať mimoriadny zdravotnícky výbor. Ak pán Kaliňák to myslí vážne, tak chceme, aby bol v Prešove.
1: Minister kritiku stavby dlhodobo odmieta. Nová nemocnica má byť koncovým typom zdravotníckeho zariadenia s celkovým počtom viac ako 1000 lôžok. Projekt je realizovaný ako strategická investícia. Zmiernenie podmienok poskytovania 90% hypoték pre mladých do 35 rokov zo strany Národnej banky Slovenska je pozitívnym krokom. Pre zlepšenie dostupnosti bývania by sa však mal zvýšiť aj limit celkovej zadlženosti k príjmu a zrýchliť výstavba. Uviedol to prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska Jan Palenčár.
3: Téma legislatívy, to znamená nové stavebné legislatívy, ale predovšetkým aplikačná prax, to znamená, ako stavebné úrady s touto legislatívou pracujú, myslím si, že mala byť podrobená určitému skúmaniu a bolo by vhodné, aby štát pomohol samosprávam pri aplikácii tejto novej stavebnej legislatívy, aby sa dokázali nehnuteľnosti, respektíve projekty, rýchlejšie povoľovať.
1: Pripomenul, že podľa posledných štatistík ceny nehnuteľností medziročne vzrástli o 14%. Výbor Národnej rady pre európske záležitosti súhlasí s nomináciami poslancov parlamentu Petra Kmeca a Miroslava Radačovského na veľvyslanecké posty. Na zasadnutí vzal na vedomie zameranie činnosti zastupiteľského úradu v Cyperskej republike a v Taliansku. Opozícia nominácie Kmeca aj Radačovského kritizovala, označila ich za politické obchody. Nemecko a Francúzsko navrhli, aby kandidátske krajiny na vstup do Európskej únie dostali viac príležitostí zapojiť sa do programov únie ešte pred samotným pristúpením. Cieľom je vniesť nový impuls do rokovaní o rozširovaní pred dnešným samitom lídrov Európskej únie a Západného Balkánu a pred samitom s Moldavskom, ktorý sa uskutoční neskôr v júni. Slovenským športovým lescom sa nepodarilo postúpiť z kvalifikácie do semifinále v disciplíne Lead na podujatí Svetového pohára v Prahe. Sára Šimeková obsadila medzi ženami 64. miesto, medzi mužmi skončil Filip Matejička na 48. priečke a Peter Kuric na 62. pozícii. Dnes oblačno až zamračené, ojedinele prehánky alebo dážď, najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove 14 až 17. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Terezia Čokotová.
4: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Už aj po správach sme hudobne odštartovali dnešný piatok. Je 6.07 zo štúdia Rádia Košice, vás opäť zdraví Dano. A takto v posledný pracovný deň týždňa tu dnes so mnou sú aj Terka za správy a Edo za dopravu. Výborná zostava, máme teda všetko pokryté a to sa určite hodí takto v úvode dňa, tak sa poďme ďalej ladiť do najbližších hodín, ktoré musíme ešte pred víkendom zvládnuť. Toto je Bonnie Tyler, je 6.07.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Šťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
2: Prosím ťa, nehraj sa s autíčkami, prišli sme nakupovať.
3: V Optime sa dá jedno aj druhé.
4: Najväčšia motovýstava východného Slovenska sa vracia ešte silnejšia. Optima Motosalón. Motocykle, štvorkolky, skútre, vodné skútre, buginy a tento rok už aj karavany. Zažijete tiež dychberúce kaskadérske kúsky na motorkách a štvorkolkách, zážitkové jazdy, adrenalínové simulátory a do toho bude hrať DJ Camp 6. a 7. júna v obchodnom centre Optima.
5: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
6: Na východe, najbližšie k vám.

Naladené máte Rádio Košice v čase 6 hodín 16 minút a keďže sme takto na začiatku dňa, tak ideme si hneď splniť takú milú vec, aby sme nezabudli. A rozhodne ani vy by ste dnes 5. júna nemali zabudnúť na Lauru, pretože ona má dnes meniny. A vraže, Lauri, si taká, že rodinu a priateľov máš absolútne na prvom mieste, čo je skvelé. A že ani to šťastie ťa nikdy neopúšťa. A to ti rozhodne prajeme, aby pretrvávalo. Veľa toho šťastia a zdravia k tvojmu sviatku a samozrejme, čo by to bol za meninový deň, keby sme ťa nespríjemnili hudobne. Dnes sme pre teba vybrali Drasmus z Rádia Košica, tak nech sa dobre počúva.

0: 6 hodín 20 minút počúvate Rádio Košice. Pri nás v štúdiu už opäť sedí naša Terka, pripravené má krátke správy.
1: Polícia obvinila 39-ročného Košičana v súvislosti so sériou požiarov kontajnerov. Muž čelí obvineniu v 4 prípadoch. Progresívne Slovensko podáva návrh na odvolanie Tibora Gašpara z postu podpredsedu parlamentu, pretože je obžalovaný v kauze Očistec. Michal Šimečka tiež dodal, že sa nedá zastrašiť vyhláseniami Roberta Fica. Najmenej dvaja ľudia zomreli pri ruskom útoku na Sumskú oblasť na severovýchode Ukrajiny. Ďalší 4 ľudia sú zranení a boli prevezení do nemocnice. Talianska cyklistka Eliza Balsamová vyhrala 6. etapu ženskej edície pretekov Giro d'Italia. Slovenky Nora Jenčušová a Viktoria Chladoňová prišli do cieľa v hlavnom balíku s rovnakým časom ako víťazka. Dnes očakávame oblačné počasie, miestami aj s dažďom. Teploty vystúpia maximálne na 23 až 28 stupňov. Východ a Liptov hlási aktuálne do 17. Po krátkych správach Rádia Košice sa ideme pozrieť aj na dopravnú situáciu.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pekné ráno na cesty praje Edo. Vodičom pripomíname, že v Košiciach je most ponad Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty uzavretý. Na Štefánikovej za Jakabovým palácom smerom k Jambu sa rekonštruuje zastávka. Je tu čiastočne obmedzený pravý pruh, preto opatrne. Vodičov tiež upozorňujeme, že v obci Ploské došlo pre stavebné práce k úplnej uzavierke mosta. Pracuje sa aj v Krompachoch, a to od kostola až po nemocnicu. Doprava je regulovaná semaforom a na cestárov pozor aj na D1 pred tunelom Branisko smerom do Popradu. Doprava je presmerovaná do protismeru. Radar ste hlásili len v Čiernom nad Topľou smerom do Kapušian. Počujeme sa už o 20 minút. Bezpečne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám, je 6.26 a mám pocit, že sme nikdy tak neprivolávali dážď ako tento týždeň, lebo aj ja som bol pripravený na to, že bude väčšinu týždňa pršať, ale ako sme aj včera spomínali, tak ono nie všade prší. A včera v metropole Čariša ten dážď išiel asi po obchvate od Košíc a aj potom nevybudovanom, lebo úplne to tak obišlo celý Prešov a potom za ním sa to opäť hore spojilo. Takže tunajší farmári asi neboli veľmi šťastní, lebo museli potom polievať. Či im ale dnes pomôže dážď, tak na to sa pozrieme už po pesničke Rush of Blood.

Aktuálny čas je presne pol siedmej, ste s Rádiom Košice aj takto na začiatku dňa a ideme sa pozrieť, aké nás dnes čaká počasie. V metropole východu ideme s teplotami hore dnes 25 až 27 stupňov, ale buď oblačno až zamračené. Na východe oblačno až zamračené, ojedinele prehánky alebo dážď. K večeru vietor postupne zoslabne, najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov a teplota na horách okolo 12. Ideme už konkrétne na Gemery, mraky a 24 až 26 stupňov Celzia. Na hornom Zemplíne podobne a do 27 stupňov Celzia. Na dolnom Zemplíne 26 až 28 a k tomu oblačno až zamračené. Šariš dnes hlási o stupeň menej aj s mrakmi. Spíš dnes najvyššia denná teplota 23 až 25 stupňov Celzia, na Liptove 19 až 21 a taktiež zamračené a v hlavnom meste 21 až 23 stupňov Celzia a tiež s mrakmi. Takže dnes tak pochmurnejšie vonku, ale my v Rádiu Košice to všetko vylepšíme skvelou hudbou. Toto sú už Peter Lipa a Ikonito.

0: Ladíte Rádio Košice 6.34 a to znamená, že je čas spríjemniť a naladiť sa na dnešok aj hudobným výberom. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: Dočkali sme sa piatkového rána, niektorí ani neviete ako a iní sa ho nevedeli dočkať pomaly už od pondelka. Dobrou správou je, že pre všetkých vás tu máme song na dnes.
2: Taký za odmenu, dynamický, oslavný, ideálny na piatok. Spojili sa dance-pop projekt Komodovou so spevákom menom Howard D, ktorý údajne stojí aj za samotným textom pesničky.
0: Reč je o skladbe When I'm With You, ktorá vyšla len začiatkom minulého roka, pričom existujú minimálne jej tri verzie.
2: Howard D pochádza z Londýna, pričom najväčším úspechom Komodo je skladba I Just Died In Your Arms, samozrejme dance remake hitu od Cutting Crew, ktorých originál poznáte určite aj z nášho éteru.
0: A teraz budete poznať aj song na dnes. Komodo a Howard D, hráme si When I'm With You na skvelý piatok.
1: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Som na dnes When I'm With You ste počúvali v rádiu Košice 6.38 a veríme, že vás naladil na dnešok, lebo my sme takto spolu s vami každý jeden deň, nech sa deje čokoľvek. Pričom máme pred sebou celý piatok a chceme ho spoločne prežiť s pokojom a pohodou, ktorá je v mnohých prípadoch potrebná aj na cestách a takto ráno mám pocit, že je to dvojnásobne, takže si dávajte veľký pozor, kde a čomu sa vyhnúť si povieme už o chvíľu, ale ešte predtým na skvelé ráno. Pohoda a ľahkosť v podaní Faith No More.

0: Veľmi príjemné tóny v podaní Fade No More nám spríjemnili piatkové ráno v Rádiu Košice. Teraz ich už však strieda Terka s krátkymi správami, je 6.42.
1: Dnes sa na Štrbskom plese začína člnkovacia sezóna. Zajtra budú v dennej prevádzke aj tatranské lanovky. Výnimkou je sedačková lanovka Dolomnického sedla, ktorú spustia koncom budúceho týždňa. Robert Fico označil slová maďarského premiéra Pétera Maďara o tom, že Maďarsko susedí samo so sebou za silné reči. Podľa neho nikomu nepomáhajú, len zvyšujú napätie a je potrebný zdravý rozum a pragmatizmus. Dolná komora talianského parlamentu schválila návrh zákona, ktorý by mohol viesť k opätovnému využívaniu jadrovej energie v krajine. Rím sa začal odkláňať od tohto typu energie pred 4 desaťročiami. Vedenie hokejového klubu Liptovský Mikuláš oznámilo mená väčšej časti obranných radov na novú sezónu. Novými tvárami v obrane sú Adrian Zubák a Šimon Čuráni. Dnes oblačno až zamračené, ojedinele prehánky alebo dážď, najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov. Momentálne je na východe a Liptove do 18. Máte naladené rádio Košice, aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Takto z rána je situácia v metropole východu podľa vašich slov pokojná, preto len vodičom pripomíname, že na furči od svetelnej križovatky pri poliklinike až po odbočku na Fábriho máme kvôli prácam obmedzený pravý pruh. Na Kostolianskej už prebieha posledná etapa práci, jazdí sa podľa pravidiel kruhového objazdu, preto opatrne. Vo Vranove nad Topľou sa aktuálne stavia kruhový objazd, a to na križovatke ulíc Dlhá a Domažská, a pripomíname, že železničné prieceste vo Vašci je uzavreté. Potrvá to až do 16. júna. Radar máme v Moldave nad Bodvou pri Tesku smerom do centra, hliadku v Bardejove na Starom Blíchu pred kruhovým objazdom smer Kľušov. Ak by ste mali viacero informácií, neváhajte nás o tom kontaktovať. Ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj takto zavčasu ráno o 6.47 a dnes už kdekoľvek budete, tak mali by ste byť vnímaví, pretože 5. jún patrí Svetovému dňu životného prostredia. Inak tohtoročnou témou je inšpirovaný prírodou pre klímu, pre našu budúcnosť. Takže naozaj vnímajme dnes, že príroda je jedným z najdôležitejších faktorov v boji proti zmene klímy a preto skúsme dnes urobiť nejaké malé kroky k tomu, aby sme pomohli prírode. Napríklad nehačme na zem odpadky, ale do koša a pokiaľ sa dá, aj ich recyklujme. A možno si poviete teraz, že čo ja, veď ja tomu nepomôžem, tak v tom prípade by sme všetci mali začať v prvom rade od seba. Určite na to dnes myslíte a my si k tomu aj skvelo zahráme, toto je Miley Cyrus.

Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk.

0: Kúpa.sk. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Obraz, zvuk a výnimočný pocit. To všetko na filmovom plátne celých 7 dní. Vstúpte do úžasného sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach od 19. do 25. júna. Spoluorganizátori: Mesto Košice, Košické kultúrne centrá, Vizit Košice a Košický samosprávny kraj. Viac informácií na iffartfilm.com.
2: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu, drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
0: Regionálne správy Rádia Košice.
3: Každý pracovný deň o 16:00.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Dopravný podnik vybral vlani na pokutách 340 000 eur. Poslanci rokovali o novom občianskom zákonníku. Pekaríka čaká emotívna rozlúčka. Bolo 7 hodín, čas na správy Rádia Košice. Košická verejná doprava sa stretáva s viacerými problémami. Kritici tvrdia, že ako jedinej na Slovensku sa jej nepodarilo vrátiť na predpandemické čísla, čo sa týka počtu cestujúcich. Košičania sa často sťažujú na kvalitu dopravy, pričom poukazujú aj na neprispôsobivých cestujúcich. Dopravný podnik tvrdí, že v kontrolách pokračuje. Hovorca mesta Dušan Tokarčík.
2: Dopravný podnik mesta Košice za rok 2025 eviduje viac ako 13 700 prípadov uloženia sankčnej úhrady za cestovanie bez platného cestovného dokladu. Za prvý kvartál roku 2026 ide o presne 2526 prípadov. Kontroly cestovných dokladov sú štandardnou súčasťou fungovania mestskej hromadnej dopravy s cieľom zabezpečiť férové podmienky voči všetkým cestujúcim, ktorí si riadne plnia svoju povinnosť uhrádzať cestovné.
1: Denne tak revízori uložili v priemere 38 pokút. Celková vybratá suma sa pohybuje na úrovni 340 000 eur.
2: Tieto finančné prostriedky sú súčasťou príjmov dopravného podniku a používajú sa na zabezpečenie prevádzky mestskej hromadnej dopravy, vrátane nákladov spojených s poskytovaním dopravných služieb, údržbou vozidiel či zabezpečením prepravnej kontroly.
1: Keďže dopravný podnik evidoval v minulosti viaceré sťažnosti na incidenty v doprave, ktoré často súviseli aj s revízormi, mesto zaviedlo preventívne opatrenie vo forme spoločnej kontroly s mestskou políciou. Aj teraz tvrdí, že eviduje a preveruje každý podnet alebo sťažnosť, ktorá sa týka výkonu prepravnej kontroly.
2: Každý podnet prešetrujeme individuálne, a to na základe dostupných podkladov a interných postupov. V prípade, ak sa preukáže pochybenie pri výkone prepravnej kontroly, sú voči zamestnancovi prijaté primerané opatrenia a sťažovateľ je o výsledku prešetrenia informovaný.
1: Téme sa venujeme aj na portáli košiceonline.sk. Poslanci Národnej rady ukončili včerajšie rokovanie diskusiou o návrhu nového občianskeho zákonníka. Tomuto bodu sa venovali takmer celý deň. Poslanci sa vrátia do lavíc aj dnes, rokovať sa má do 16. Najbližšie hlasovanie čaká parlament v útorok. Volodymyr Zelenský poslal otvorený list Vladimirovi Putinovi, v ktorom ho vyzval na osobné stretnutie. Uskutočniť by sa podľa neho mohlo v neutrálnej krajine. Navrhol tiež uzavretie úplného prímeria počas rokovaní, výmenu všetkých vojnových zajatcov a prijatie opatrení na návrat civilistov a detí unesených počas vojny. Moskva reagovala, že ukrajinský prezident je kedykoľvek vítaný v Moskve, aby sa stretol s Putinom. Dnešný prípravný zápas futbalistov Slovenska proti Čiernej Hore prinesie rozlúčku obrancu Petra Pekaríka, ktorý sa naposledy predstaví v reprezentačnom drese. Duel v košickej futbalovej aréne bude pre neho nezabudnutelný aj preto, že slovenskú hymnu zaspieva jeho manželka Luisa.
3: Na zápase bude celá moja rodina, bude to manželka, rodičia, súrodenci, veľa kamarátov, známych. Veľmi sa teším aj na všetkých fanúšikov, ktorí prídu na štadión, pretože stále tvrdím, že sú našim hnacím motorom a tie posledné dva zápasy tu v Košiciach boli naozaj s kulisou úplne fantastické a tí ľudia nás hnali od prvej do poslednej minúty a veľmi som rád, že tieto momenty ešte budem môcť posledný krát prežiť práve s nimi.
1: Predstavitelia Slovenského futbalového zväzu hovoria o minimálne 10-tisícovej kulise a podľa trénera Vladimíra Vajsa tak pôjde o ideálnu scénu pre rozlúčku s hrajúcou legendou.
4: Je dlhšie v reprezentácii, ja keď som začínal, pekým myslím, začal pod trénerom Kocianom, áno. Už som ho zdedil, dá sa povedať, ako veľmi mladého futbalistu, ktorý hral na 4 šampionátoch, čo hovorí za všetko. Bol na majstra sveta na 3 evrach. A Peky si zaslúži môj veľký obdiv ako človek a ako tréner.
1: Úvodný výkop zápasu Slovensko-Čierna Hora je naplánovaný na 18:30. Dnes očakávame oblačné počasie, miestami aj s dažďom. Teploty vystúpia maximálne na 23 až 28 stupňov. Na východe je aktuálne do 18, Liptov hlási 13. A pozrime sa aj na dopravnú situáciu.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
5: So zdržaním už treba aktuálne rátať v Košiciach na Palackého do centra na Hlinkovej smerom z Furče. Na začiatku Šace smerom z Čečejoviec stojíte aj na viazde do Prešova z Kapušťan pri Veľkom Šariši zo Sabinova a takto po 7 trpezlivo aj pred Popradom od Hozolca. To je od nás zatiaľ všetko, počujeme sa už o necelých 20 minút. Môžete aktualizovať.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Z Rádia Košice ideálna pesnička na piatok, I just wanna leave a veru. V piatok prichádza taká energia, ani nevieme odkiaľ, ktorá predvída víkend a posledný pracovný deň.
1: Teda v mnohých prípadoch, samozrejme, ak je pred vami pracovný víkend, aj pre vás tu máme takto ráno symbolickú pesničku z Rádia Košice Tears a Sabrina Carpenter.
0: Pekné ráno spolu s Rádiom Košice 7.08.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: A je to tu 10,
2: 9, 8,
1: 7,
2: 6,
1: 5,
2: 4,
1: 3, 2,
2: 1.
1: Minus 1,
2: minus 2, minus 1400.
1: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do BSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda. Navyše všetko vybavíme za vás. BSE.sk. Posúvame energiu východu.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
5: Potulky s rádiom Košice.
6: Legenda československej psychiatrie a priekopník psychoanalýzy u nás Jaroslav Stuchlík liečil aj v Košiciach.
5: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Čúce, Lucia Gibarty aj odletieť. Veľmi aktuálna téma, otázka, kam by ste leteli alebo kam poletíte?
1: Dovolenková sezóna už je v plnom prúde, niektorí to stihnú ešte v júni pred tou veľkou sezónou a iní čakajú práve na ňu.
0: A dajte vedieť, kam poletíte toto leto, či to bude nejaká exotika alebo niektoré z nových spojení z Košíc, určite nám napíšte.
1: Kto vie, možno sa aj práve teraz presúvate na letisko. V tom prípade šťastnú cestu a posielame aj symbolicky Lovely Day z Rádia Košice.
0: Je 7:16, prajeme krásne ráno.

0: Ste s Rádiom Košice, ktoré je najbližšie k vám aj takto v piatok o 7.20 a aj s čerstvými informáciami v krátkych správach.
1: Cestujúcich v košickej MHD čakajú cez víkend viaceré obmedzenia. Od dnešného večera pri obchodnom centre na Moldavskej ceste a v nedeľu v úseku Československej armády Zimná až po radnicu Starého mesta. O žiadnych návrhoch na zmenu rokovacieho poriadku parlamentu sa nediskutuje. Uviedol to Richard Raši, pričom reagoval na vyjadrenia SAS, podľa ktorej má mať koalícia úvahy o ďalšej úprave rokovacieho poriadku. Riadiaci výbor Rady na implementáciu mieru nevybral nového vysokého predstaviteľa Medzinárodného spoločenstva pre Bosnu a Hercegovinu. Európske krajiny a Spojené štáty sa nedokázali dohodnúť na spoločnom kandidátovi. Nemecko využilo usporiadateľské právo a nahradilo Slovensko v A skupine hokejových majstrovstiev sveta 2027. Pre Slovákov to okrem súbojov s USA a Kanadou znamená v rámci B skupiny aj ďalšiu konfrontáciu s Českom. Dnes oblačno až zamračené, ojedinele prehánky alebo dážď, najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove do 18. Z Rádia Košice sa pozrieme na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Poďme na zdržania, tie hlásite v metropole východu na Palackého do centra na Hlinkovej smerom z Furče, potom na Jazere smerom z Krásnej, na začiatku Šace smerom z Čičioviec, v kolone stojíte aj na viazde do Prešova z Kapušiana na Dukľanskej a Sabinovskej do centra, potom pri Veľkom Šaríši zo Sabinova, niekoľko minút stratíte v Bardejovskej Novej Vsi do mesta a tiež pred Popradom od Hozelca. V Košiciach na Štefánikovej za Jakabovým palácom smerom k Čambu sa opravuje zastávka, máme tu čiastočne obmedzený pravý pruh, most ponad lesnú cestu za Budimírom je tiež kvôli prácam čiastočne obmedzený a na cestárov pozor za Pozdyšovcami smerom do Michaloviec. Radary sú pri Brzotíne smerom do Rožňavy pred Malým Šarišom smerom z Prešova a na D1 pred výjazdom Štrba smerom do Liptovského Mikuláša. Sme radi, že cestujete v spoločnosti Rádia Košice.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: 7:26, krásne ráno prajeme aj do verejnej dopravy, ktorou sa nepochybne viacerí presúvate aj o tomto čase.
1: Tak šťastne do cieľa. Celkom nás pobavilo memečko na pohovor na vodiča verejnej dopravy, že dobrý deň, prepáčte, že meškám. Ste prijatí. Celkom jednoduché, nie? Akože sa stať vodičom MHDčky.
0: To by mohla byť aj predispozícia, ktorú si napíšeš do CVčka, že často meškám.
1: Rozmýšľam, okay. Že by som bola ideálna vodička vlastne.
0: Samozrejme, berte to všetko s humorom, ten je určite prospešný a potrebný. Aj v toto ráno naladené máte Rádio Košice a aj na cesty si hráme Eurythmics.

0: čase napríklad ponočnej, tak sme vám v čase 7.30 dopriali aj sladké sny, Sweet Dreams, a v tejto chvíli sa ideme pozrieť na dnešnú predpoveď.
1: V metropole východu ideme s teplotami hore dnes 25 až 27 stupňov Celzia, ale bude oblačno až zamračené.
0: Na východe oblačno až zamračené, ojedinele prehánky alebo dážď. K večeru vietor postupne zoslabne. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov a teplota na horách okolo 12.
1: Na Gemeri mraky a 24 až 26 stupňov Celzia. Na hornom Zemplíne podobne a do 27 stupňov Celzia. Na dolnom Zemplíne 26 až 27 a k tomu oblačno až zamračené.
0: Šariš hlási o stupeň menej aj s mrakmi, Spiš dnes najvyššia denná teplota 23 až 25, na Liptove 19 až 21 a taktiež zamračené a v hlavnom meste 21 až 23 a tiež mraky.
1: Tak to by mal vyzerať dnešok, uvidíme, čo všetko sa z toho naplní. Je 7.31, prajeme skvelé ráno z Rádia Košice.

som cukríkom z mesa a milencom od kosti. A to ti hovorím pri všetkej skromnosti, viem potešiť všetkých.

0: Rádio Košice je tu pre vás, je 7.34. Teploty stúpajú hore, ako sme aj pred chvíľou počuli, a to znamená, že aj kúpaliská v Košiciach otvoria tohtoročnú letnú sezónu už v najbližších týždňoch.
1: Otvorenie mestského kúpaliska Rumanova je naplánované 13. júna, ČHAčko plánuje otvoriť 27. a ešte je tu Ryba Anička a to plánuje otvoriť 19. júna.
0: Všetko samozrejme v závislosti od počasia, tak si držme palce, aj keď áno, košické kúpaliska sú vždy vďačným terčom, ale je na vás, kam sa toto leto vyberiete.
1: My si k tejto téme povieme určite viac aj v našom spravodajstve. Teraz je na rade naša skvelá hudba z Rádia Košice, Tame Impala a Dracula 7.34.

0: Dobré ráno želáme v spoločnosti Rádia Košice. Ak nemáte vôbec cestu okolo nového kruháča v Košiciach na Kostolianskej ceste, pozrite si video na tvkošice.sk, ako to tam beží. A zatiaľ to vyzerá tak, že tá doprava je naozaj plynulejšia.
1: To vedia posúdiť asi najmä vodiči smerujúci z Kostolianskej smerom do centra, tak pokojne dajte vedieť. V každom prípade Gabika vyjadrila taký podnet v komentári na našom Facebooku,
0: že je zvedavá, ako sa zladia vodiči nákladných aut jazdiacich z národnej triedy vodárenskej na Kostolianskú smer družstevná. Ak máte pre Gabiku odpoveď, pokojne odpovedajte v komentári.
1: My sa v tejto chvíli zladíme s Lukim, hráme si Čomu mám veriť z Rádia Košice, je 7:38.

0: Čomu mám veriť v Rádiu Košice, tak na to máme jasnú odpoveď. Určite sú to aj krátke správy naše. 7.41 na Rádiu Terka.
1: Nižný Hrabovec vyhlásil mimoriadnu situáciu po požiari rodinného domu, ku ktorému došlo v stredu. Bez ubytovania zostalo 5 ľudí, ktorým samospráva zabezpečila náhradné priestory. Poslanecký klub Progresívne Slovensko podá návrh na mimoriadnu schôdzu, na ktorej chce odvolávať podpredsedu Národnej rady Tibora Gašpara. Dôvodom je, že je obžalovaný v kauze Očistec. Slovinský parlament vyjadril dôveru premiérovi Janezovi Janšovi. Ako šéf Slovinskej demokratickej strany sa do funkcie premiéra vracia po štvrtýkrát. Hokejisti Caroliny zvíťazili v druhom finálovom zápase zámorskej NHL nad Vegas 4-3 po predĺžení. Súboj o Stanleyho pohár tak vyrovnali na 1-1. Tretí duel je na programe v noci na nedeľu. Dnes očakávame oblačné počasie, miestami aj s dažďom. Teploty vystúpia maximálne na 23 až 28 stupňov. V tejto chvíli je na východe a Liptove 15 až 18. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Kvôli radnej špičke stojíte v Košiciach na Hlinkovej smerom z Furče na jazere smerom z Krásnej, v Prešove na viazde do mesta z Kapušiana na Duklianskej a Sabinovskej do centra, potom následne pri Veľkom Šariši zo Sabinova v Bardejovskej Novej Vsi do mesta a so zdržaním treba rátať aj v Poprade pred mestom od Hozolca. Pokračujeme aktuálnymi obmedzeniami v Metropole Východu. Most ponad Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty je uzavretý. Na Kostolianskej už prebieha posledná etapa prác, jazdí sa podľa pravidel kruhového objazdu. Presuňme sa aj ďalej za Moldavou nad Bodvou smerom do Budulova. Prebiehajú práce na ceste, ak by to už neplatilo, aktualizujte. A pracuje sa aj na D1 medzi Spišským Štvrtkom a Popradom. Zvýšte opatrnosť. Radary ste hlásili pred Malým Šarišom smerom z Prešova a na D1 pred výjazdom Štrba smerom do Liptovského Mikuláša. Hliadku v Slavci smer Plešivec. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Ďakujeme za vaše postrehy.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Košice krátko pred 8 hodinou aj The Power of Love a o pár minút sa pozrieme aj na silu správ a informácií.
1: Pozrieme sa na situáciu okolo výstavby cintorína na Pereši, spomeneme aj rodinné karty, ktoré sa skloňujú na politickej scéne a v športe pôjdeme na ženskú hádzanú. Takže zostaňte s nami a predtým je tu ešte spojenie Robošimko a Masriot z Rádia Košice. Prajeme príjemné počúvanie.
2: To, čo nemôže.

0: Bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Proti výstavbe cintorína na Pereši spisujú petíciu. KDH chce zaviesť rodinné karty. Naše hádzanárky vyhrali v príprave. Aj krátko po 8:00 sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Po tom, čo starosta Pereša Peter Kavuľa zverejnil na sociálnej sieti video o tom, že v mestskej časti by mal na území nedávno vzniknutého lesoparku pribudnúť cintorín, viacerí obyvatelia sa začali proti projektu búriť, spustili už aj petíciu, hovorí jej iniciátor Richard Zajgiba.
2: Či z Pereša, či z Lorinčika chodia tu venčiť, prechádzať sa, rekreovať. Ja som tento nápad ako postaviť lesopark uvítal. Príde mi ako nezmysel po nejakých 2-3 rokoch, čo to vybudoval. Toto teraz celé vlastne zmeniť na pohrebisko. V neposlednom rade vlastne na prvom mieste je výrub stromov.
1: Starosta však argumentuje, že myšlienka mať cintorín na Pereši vznikla ešte v roku 1991.
3: Som požiadal mesto Košice, vyjadrovali sa k tomu, čo sa týka schvaľovania územného plánu všetci poslanci mestského zastupiteľstva. Som ešte požiadal poslancov mestskej časti Myslava, aj oni sa vyjadrili. Vyjadrili sa mestské lesy ako odborný orgán, ktorý obhospodaruje mestské lesy. My sme vykonali tam už rôzne nevyhnutné veci súvisiace s posúdením možnosti vôbec zriadiť cintorín. To nie je len tak, že vy si cintorín zriadíte kde si, lebo si myslíme, že tam by bol lepšie. Nie. Prvé, musí byť súlade s územným plánom a po druhé, musí vyhovať veľmi prísnym kritériám.
1: Projekt je zatiaľ v štádiu prípravy. Posúdiť ho ešte musí regionálny úrad verejného zdravotníctva, ako aj odbor životného prostredia na okresnom úrade. Na budúcu stredu sa o ňom bude diskutovať priamo s obyvateľmi. V petícii za stopnutie projektu už pritom teraz majú viac ako 200 podpisov. Celú reportáž vám prinášame v našej televízii Košice na tvkošice.sk. Opozičné KDH navrhuje zaviesť rodinné karty, ktoré rodinám s dvoma a viac deťmi pri rôznych udalostiach, povinnostiach či akciách zjednodušia život, vysvetľuje poslankyňa Andrea Turčanová.
4: Či už to budú obchody, cestovanie, rôzne kultúrne podujatia a ďalšie. Znamená to aj koniec byrokracie pre rodiny, ktoré sa dnes museli preukazovať povedzme dokladmi o štúdiu alebo dokonca rodnými listami a podobne. Je to podpora rodín, ktoré majú dve a viac detí. Systém rodinných kariet už poznáme z Rakúska, z Čiech, z Maďarska a z Polska. My sme sa inšpirovali najmä teda poľským modelom, ktorý už funguje 10 rokov.
1: Poslanecký návrh zákona je v programe aktuálnej 52. schôdze parlamentu v prvom čítaní. Európa podľa českého premiéra Andreja Babiša konečne pochopila, že je nutné, aby o Ukrajine začala rokovať s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Podľa predsedu českej vlády by mohla vzniknúť európska diplomatická misia na čele s nemeckým kancelárom Friedrichom Mercom. Slovenské hádzanárky vyhrali v prípravnom zápase v Dunajskej strede nad Tureckom 29-24. Zverenky trénera Jana Beňadika tak v poslednom súboji sezóny odplatili súperovi prehru. Deň pred týmu v rovnakej hale podľahli 23-25. Duely boli súčasťou prípravy na decembrové majstrovstvá Európy. Obe krajiny budú šampionát spolu organizovať. Dnes oblačno až zamračené, ojedinele prehánky alebo dážď, najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov. Momentálne je na východe a Liptove do 18. Na dopravnú situáciu sa teraz pozrieme s Edom.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
5: V centre Košíc je to podľa vašich slov pokojné, stojíte však na Hlinkovej smerom z Furče a na Jazere smerom z Krásnej. So zdržaním treba naďalej rátať v Prešove na vjazde do mesta z Kapušian, na Duklianskej a Sabinovskej do centra pri Veľkom Šariši zo Sabinova. V kolone stojíte aj v Bardejovskej Novej Vsi do mesta a pred Popradom od Hozelca. To je pre túto chvíľu všetko. Želáme pohodovú jazdu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice, kdekoľvek spolu s nami ste, je po 8 a pred nami je stále celý piatok.
1: A za nami správy, v ktorých sme hovorili aj o lesoparku versus cintoríne, tak dajte vedieť, na čo by ste sa chceli pozerať z okna svojho domu.
0: My si už ale v tejto chvíli pozeráme na Kiss My Ex a ich Wave. Je 8.07, prajeme pohodové ráno spolu s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, dva druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Prosím ťa, nehraj sa s autíčkami, prišli sme nakupovať.
2: V Optime sa dá jedno aj druhé.
3: Najväčšia motovýstava východného Slovenska sa vracia ešte silnejšia. Optima Motosalón. Motocykle, štvorkolky, skútre, vodné skútre, buginy a tento rok už aj karavany. Zažijete tiež dýchberúce kaskadérske kúsky na motorkách a štvorkolkách, zážitkové jazdy, adrenalínové simulátory a do toho bude hrať DJ Camp 6. a 7. júna v obchodnom centre Optima.
4: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až o neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogérie a kozmetika za najnižšie ceny.
5: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v super.

0: Takto krásne si hráme Over My Shoulder, prajeme ničím nerušené ráno v spoločnosti Rádia Košice. Je 8.16 a Terka po správach po 8.00 odchádzala so slovami, že ideme urobiť časový rekord v porade.
1: Nevieme úplne povedať, že o aký rekord by mal ísť, či rekord o najdlhšiu poradu alebo naopak najkračšiu, ale buďme k sebe úprimní, je tu piatok, tak tipujeme, že to bude pokus o najkračšiu poradu.
0: Možno si to aj stopujú, tak sa opýtame, či sa im rekord o najkračšiu poradu podaril. Koniec koncov, piatkové porady sú určite lepšie ako tie pondelkové.
1: A porada s Rádiom Košice, tak to je už o niečom inom. Hráme si Odoria a v čase 8.17 prajeme dobré ráno.

0: 8 hodín 20 minút počúvate Rádio Košice. Pri nás už sedí Terka, tak čo, podaril sa rekord? Aký ste mali čas porady?
1: Nestopla som to úplne presne, ale myslím si, že možno aj 5 minút. Tak je to rekord. Myslím si, že je to rekord.
2: 5 minútovky,
1: ale musím zdôrazniť, že aby sme nevyzneli, že sme niečo podcenili, tak sme sa na to pripravili už včera, takže všetko je úplne v poriadku. A keď každý vie, čo má robiť, tak...
0: Takže v tom,
2: tak to má byť.
0: V tom tkvie úspech efektívnej piatkovej porady. A teraz už v dobrej teda príprave. A teraz sú už pripravené krátke správy Rádia Košice.
3: Úrad pre reguláciu hazardných hier a Filozofická fakulta UPJŠ podpísali memorandum o spolupráci. Študenti tak získajú prístup k aktuálnym informáciám prostredníctvom odborných prednášok a workshopov. Poslanci majú o návrhu na odvolanie ministra školstva Tomáša Druckera rokovať v utorok. Mimoriadnu schôdzu zvolal Richard Raši na 8.30. Popoludní je v pláne odvolávanie Tibora Gašpara. Rumunský prezident nominoval za premiéra predsedu mimoparlamentnej strany ľudového hnutia Eugena Tomáca. Pôsobí tiež ako poslanec Európskeho parlamentu a prezidentov poradca. Francúzski futbaloví reprezentanti podľahli v prípravnom zápase hráčom Pobrežia Slonoviny 1-2. O historicky prvom triumfe tejto africkej krajiny nad Francúzskom rozhodol krídelník Manchester United Amad Diallo. Dnes očakávame oblačné počasie, miestami aj s dažďom. Teploty vystúpia maximálne na 23 až 28 stupňov. Východ a Liptov hlásia aktuálne do 19. Z Rádia Košice pokračujeme informáciami z ciest.
4: Dopravný servis Rádia Košice.
5: Kolonu hlásite v Košiciach na Hlinkovej smerom z Furče, v Prešove na vjazde do mesta z Kapušiana na Dukľanskej a Sabinovskej do centra a v Poprade pred mestom od Hozelca. Ďalej dávame do pozornosti, že v Košiciach na Štefánikovej za Jakabovým palácom smerom k Čambu sa rekonštruuje zastávka. Je tu čiastočne obmedzený pravý pruh. Čiastočne obmedzený máme aj most ponad lesnú cestu za Budimírom, preto opatrne. A upozorňujeme aj na uzáveru železničného priecestia vo Vašci. Potrvá to do 16. júna. Na radari pozor v Košických Olšanoch smerom do Košíc a na D1 pri Rozanovciach smerom z Bidoviec. Hliadky na vás striehnú v Humennom na Šepčenkovej za kruhovým objazdom smerom do centra a v obci Liptovský Peter smer Babrišovo. Ďalšie aktuálne informácie z dopravy už o 20 minút. Zostaňte s nami.
4: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959. You got it!

0: Rádio Košice praje dobré ráno aj takto pred víkendom, pred formulovým víkendom, musíme povedať, aby sme boli presní. A pred nami je veľká cena Monaka.
1: Aj si privstaneš tento víkend?
0: Nie. Teraz nie, vyšlo to krásne, tie európske okruhy sú počas dňa, takže sa tešíme. V každom prípade spomenieme aj veľkú cenu Las Vegas, ktorá podľa najnovších informácií zostane v kalendári prestížneho motoristického seriálu F1 minimálne do roku 2037.
1: Zainteresované strany sa dohodli na predĺžení spolupráce o 10 rokov. Pôvodná zmluva platila do roku 2027.
0: Prvýkrát sa tu konali preteky len pred 3 rokmi, pričom v tejto sezóne sa veľká cena Las Vegas uskutoční 22. novembra a tu si už teda privstaneme.
1: Dovtedy ešte času dosť. My si na teraz Rádia Košice doprajeme veľkú cenu Harryho Stylesa.

0: Lava je pomerne čerstvá vec od Harryho Stylesa. Hrali sme si American Girls, je 8.29, poďme na počasie. Metropole východu teploty stúpajú, dnes 25 až 27 stupňov Celzia počas dňa, ale ako vidíte, bude oblačno až zamračené.
1: Na východe celkovo oblačno až zamračené, ojedinele prehánky alebo dážď. K večeru vietor postupne zoslabne, najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov a teplota na horách okolo 12.
0: Na Gemeri mraky 24 až 26, na hornom zempline podobne a do 27 stupňov Celzia. Na dolnom zempline 26 až 28 a k tomu oblačno až zamračené.
1: Šariš hlási o stupeň menej aj s mrakmi, Spíš dnes najvyššia denná teplota 23 až 25, na Liptove 19 až 21 a taktiež zamračené a v hlavnom meste 21 až 23 stupňov Celzia a takisto s mrakmi.
0: Aktuálny čas 8.30, naladené máte Rádio Košice a doprajeme si na toto ráno aj Chili Fellas.

0: Haló, Chili Fellas, Rádio Košice je tu pre vás, je 8.34 a dnes oslavuje svoj deň jedna z najstarších hračiek, aké vôbec poznáme. Pochádza ešte z obdobia okolo roku 500 pred našim letopočtom v starovekom Grécku. Totiž práve na gréckych vázach sú zobrazené deti hrajúce sa práve s touto hračkou.
1: Niektoré výskumy to datujú ešte na staršie obdobie a pôvod niekde v Číne či Pakistane. Prezradíme ešte, že táto hračka funguje na princípe zotrvačnosti a to už by ste mali teda vedieť.
0: Je to jojo. Mladá generácia asi stále nechápe. Aj keď musíme povedať, že jojo je aj dnes dosť populárne. Robia sa s tým rôzne súťaže. Áno, je to akoby šport. Dokonca svetové šampionáty a tie triky. Mne sa až mozog zastavuje, ako to robia. Či to nie je náhodou AI, ale nie je.
1: Nie. Ja som mal takisto svoje jojo, ale klasicky som si ho len púšťal hore, dole, hore, dole. Vôbec som nevedel tie triky ani nič a takisto sa mi rozum zastavoval.
0: Bože, mne nešlo ani to, ani hore, dole. Teda dole to ešte išlo, lebo gravitácia, áno, ale potom naspäť, vieš, som to tak len... nič, potom to musíš ručne namotať.
1: Áno, áno.
0: A skúšaš to znova. Takže ja som potom radšej prišla na gubu na skákanie, alebo tamagoči, ale to už je na inú debatu toto.
1: Je. Ak máte doma jojo, chceme ho rozhodne vidieť. Aktuálny čas 8.35, prajeme pohodové a hravé ráno spolu s Rádiom Košice.

0: Naladené máte Rádio Košice, je 8.39, Terka, čo ty a jojo?
1: Ja veľmi nie jojo.
2: Nie jojo, lebo ja jojo.
0: Ja jojo, ale nejde mi to veľmi s tým jojom. Takže...
1: My sme mali samozrejme doma, ale ja ako dieťa z viacčlennej rodiny som nikdy netvrdila, že je nejaká hračka moja konkrétne.
0: Takže aj keď asi bola, preto... tak vlastne nebola.
1: Áno, áno.
0: A iné hračky nejaké také retro?
1: Ja si pamätám niečo také podobné, čo sa tak hodilo, sa to tak roztočilo.
0: Aha,
1: sa
0: také ako čerešne.
2: Áno, áno.
0: A to by tiež nešlo vôbec.
2: Ale nespomínam si teraz na názov, absolútne.
0: A to potom aj dohora, tak si sa s tým tiež dal machrovať. Ak viete, ako sa volala táto super retro hračka, čo vyzerá ako čerešňa a búchaš tak o seba tie guličky, napíšte nám, chceme to vedieť, lebo momentálne si na to nespomenieme, ale určite si spomíname na to, že v čase 8.40 sú pripravené krátke správy.
1: V Národnom parku Poloniny má podľa ochranárov pokračovať ťažba dreva v rozsahu, ktorý je v rozpore s ochranou lokality Svetového prírodného dedičstva UNESCO. Upozorňujú, že súčasná aj plánovaná ťažba zasahuje do nárazníkových zón, ktoré sa Slovensko zaviazalo chrániť. Robert Fico je presvedčený o víťazstve Smeru v ďalších parlamentných voľbách. Predpokladá však, že bude komplikované zostaviť vládu. Medziročná inflácia vo Švédsku sa v máji zvýšila viac, ako sa očakávalo, a narástla na najvyššiu úroveň za 7 mesiacov. Ukázal to predbežný odhad, ktorý zverejnil štatistický úrad. Neymar vynechá posledný prípravný zápas brazílskej futbalovej reprezentácie pred majstrovstvami sveta proti Egyptu. 34-ročný útočník Santosu mal počas sezóny problémy so zraneniami. Dnes oblačno až zamračené, ojedinele prehánky alebo dážď, najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov. V tejto chvíli je na východe a Liptove maximálne 19. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s vami na cesty.
3: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Pripomíname, že v Košiciach je most ponad Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty uzavretý. V Košických Holšanoch na konci obce smerom do Ďurďošíka si dajte pozor na cestárske stĺpiky. Cestárov máme aj za Pozdyšovcami smerom do Michaloviec, preto opatrne. S obmedzeniami treba naďalej rátať aj v Krompachoch a to od kostola až po nemocnicu. Doprava je riadená semaforom a takto po 8:30 sa ešte viete zdržať na viazd do Popradu od Hozelca. Poďme aj na radary, tie sú na začiatku rýchlo. Osnej cesty smer Zelený dvor v Košických Olčanoch smerom do Košíc, v Turni nad Bodvou do Drinovca a na D1 pri Rozanovciach smerom z Bidoviec. Hliadky ste hlásili v Krásnohorskom podhradí od Rožňavy a v Humennom na Mierovej za Lidlom smerom do Závadky. Prajeme šťastný dojazd.
3: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: 8.45 Rádio Košice je tu pre vás. Spomínali sme Deň Joja a hľadali sme názvy ďalších retro hračiek. A ďakujeme vám za pomoc. Tatiana napísala ako prvá, že sa to volalo Klik Klak.
1: Áno, a sme doma. Toto mi tiež vôbec nešlo. Mala som z toho skôr nervy. Celá som sa obuchala s tými guličkami. Vždy sa to nejak rozladilo. Vôbec to nevydalo ten taký pekný zvuk ako všetkým. No.
0: Ja som inak zistil, že som si to prinieslo z Chorvátska ako suvenír. Dokonca. Takže ak to nájdem, skúsim, či mi to ešte ide. Okay. Ale ja som to vedel, takže hádam, by to mohlo byť
1: no,
0: ešte
1: fajn.
0: V tých rukách.
1: Som zvedavá, či by si vedel tak dobre skákať cez gumu ako ja. Áno? Takže jojo, kliklak, pokojne napíšte aj o ďalších a my si zatiaľ doprajeme Alexa Warrena z Rádia Košice.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: A je to tu. 10, 9, 8.

0: Jedna. Minus jedna. Minus dva. Minus 1400. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do BSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda. Navyše všetko vybavíme za vás. BSE.sk. Posúvame energiu východu.
1: Nič nie je zadarmo. Okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Sťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
3: Metropolitné správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

0: Povedzme, že taká pondelková pesnička Sweet But Psycho, taký zvykne byť pondelok, ale chvála Bohu, ten je ešte pomerne ďaleko. Delí nás od neho krásny víkend.
1: A teraz tu máme najlepší deň v týždni, je piatok pred 9. A v tomto trende najlepšom ostávame aj hudobne, pretože si hráme Best of You ešte pred správami o 3 minúty, už viac Terka v správach.

0: Bolo 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Tatrách sú potrebné ďalšie úpravy chodníkov. Vláda chce zaviesť vekové dôchodkové stropy. Zapletalová zaznamenala výkon roka. Aj po 9. je čas na správy Rádia Košice. V lokalite Hrebienok Studené doliny bude potrebný ďalší odstrel skál. Správa Tatranského národného parku informovala, že po včerajšom odstrele nestabilných skalných vežičiek nad červeno značeným turistickým chodníkom sa nepodarilo odstrániť všetky rizikové útvary, preto bude potrebný ďalší. Ten je naplánovaný na pondelok od 8. do 10. Z tohto dôvodu bude opäť úplne uzavretý prístup na Tatranskú magistrálu medzi Hrebienkom a Rajnerovou chatou, chodník okolo Bilíkovej chaty smerom k vodopádom Studeného potoka a takisto chodník medzi Tatranskou lesnou a Hrebienkom. Vláda sa bude snažiť prijať vekové dôchodkové stropy aspoň na určité kategórie povolaní, uviedol to minister práce Erik Tomáš. Aj odborový zväz KOVO tvrdí, že bude naďalej presadzovať, aby pracovníci v 3. a vo 4. rizikovej kategórii mohli odchádzať skôr do dôchodku. Požiadavka však je, aby sa skorším odchodom neznižoval priznaný starobný dôchodok. Slovenská republika obstála v aktuálnom hodnotení plnenia fiškálnych pravidiel krajín Európskej únie najlepšie zo všetkých členských štátov. V reakcii na správu Európskej komisie to uviedol minister financií Ladislav Kamenický.
2: Minulý týždeň som zažil v parlamente veľkú debatu o tom, ako táto vláda zvyšuje výdavky a podobne, tak mám druhú správu pre Slovákov. Európska komisia urobila hodnotenie všetkých krajín Európskej únie z hľadiska rastu čistých výdavkov a Slovenská republika skončila na najlepšej pozícii.
1: Podľa neho to svedčí o tom, že vláda je finančne a fiškálne zodpovedná a že si plní úlohy. Poukázal aj na aktuálnu prognózu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktorá síce znížila odhad rastu slovenskej ekonomiky, mnohé krajiny však budú podľa neho rásť ešte pomalšie. Študenti protestujúci v uliciach Bruselu proti kontroverzným škrtom vo francúzskojazyčnom školstve sa dostali do konfliktu s políciou. Demonstranti sa snažili preniknúť do parlamentu francúzskej komunity aj do sídla belgického premiéra a polícia proti nim musela použiť vodné delá. Slovenská atlétka Ema Zapletalová zvíťazila na pretekoch Diamantovej ligy v Ríme v behu na 400 metrov prekážky vo svetovom výkone roka 52,58 sekundy. Zároveň opäť posunula aj vlastný národný rekord. Zapletalová nadviazala na svoj výkon z nedele, keď v Rabate na svojom sezónnom debute taktiež zvíťazila vo svetovom maxime a tiež posunula slovenský rekord. Víťazka ankety Športovec roka 2025 na Slovensku sa navyše v historických tabuľkách posunula už na 12. priečku. Dnes očakávame oblačné počasie, miestami aj s dažďom. Teploty vystúpia maximálne na 23 až 28 stupňov. Východ a Liptov hlásia aktuálne do 20. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terezia Čokotová.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Nový piatok prežívate s Rádiom Košice aj takto krátko po 9. Hrali sme si Imagine Dragon It's Time a to je presne čas, keď sa dnešok presúva do ďalšej časti.
1: Začíname predpoludnie a to znamená jediné, že sme zvládli ráno. Mm-hmm. Veríme, že úspešne a skvelo naladení a my pokračujeme ďalej v tomto pohodovom tempe.
0: Dvojka, Tymi a Dano k vašim ušiam a teraz sa pridáva aj Taylor Swift.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brand House. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: S Rádiom Košice.
5: Legenda československej psychiatrie a priekopník psychoanalýzy u nás Jaroslav Stuchlík liečil aj v Košiciach.
4: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: niekoľkokrát.
1: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám a síce budúcoročné majstrovstvá sveta v hokeji sú ešte celkom ďaleko, tak prichádzajú nejaké zmeny už teraz.
2: Ako sme spomínali, že zloženie skupín sa môže zmeniť kvôli právu na jednu zmenu zo strany organizátora, tak Nemci to využili a vymenili sa práve v skupine so Slovenskom.
1: Takže nakoniec sa predstavíme v B skupine spolu so zámorskými krajinami Kanadou a USA. Takisto si opäť zmeráme sily s Čechmi a z tohto ročných majstrovstiev sa opäť pripravíme poriadne na Norsko a Dánsko. A ešte sú tam aj Kazachstan a Maďarsko.
2: Áno, presníme, že v A skupine sa stretnú domáci Nemci, a to so Švajčiarmi, Fínmi, Švédmi. Takisto je tam ešte Lotyšsko, Rakúsko, Slovinsko a Ukrajina.
1: Takto je to rozdelené. Tešíme sa už teraz a vy sa možno už tešíte aj na ďalšiu skladbu, ktorú už počujete. Toto je More Than Words.

0: Naladené máte rádio Košice aj takto v piatok predpoludním a v našom éteri už je priestor na novinky v krátkych správach.
1: Východoslovenská vodárenská spoločnosť pokračuje v opravách potrubia na košickom sídlisku nad jazerom. Odstávka studenej vody na ulici Napájadla potrvá približne do 14. Slovensko čelí nepríjemnému vysvedčeniu zo strany ratingových agentúr. Kreditné hodnotenie krajiny je podľa analytikov aktuálne na najslabšej úrovni za približne 20 ročia. Nemecká prokuratúra žiadala doživotie pre muža súdeného za útok autom na vianočných trhoch v Magdeburgu v roku 2024. Zahynulo pri ňom 6 osôb. Poľská tenistka Maja Chvalinská triumfovala v druhom semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži. Z pozície kvalifikantky vyzve vo finále Rusku Miru Andrejevovú. Dnes oblačno až zamračené, ojedinele prehánky alebo dážď, najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov. Na východe Liptove je aktuálne 18 až 21. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Vodičom v Košiciach pripomíname, že na Štefánikovej za Jakabovým palácom smerom k Jambu sa rekonštruuje zastávka, je tu čiastočne obmedzený pravý pruh. Blokovaný pravý pruh je aj na Furči od svetelnej križovatky pri poliklinike až po odbočku na Fábriho, preto pozor. Vodičov ďalej upozorňujeme, že vozovka za obcov Ruské Pekľany smerom do Bišoviec až do odvolania uzavretá. V Krombachoch od kostola až po nemocnicu prebiehajú práce, riadi to tu semafor a pracuje sa aj na D1 pred tunelom Branisko smerom do Popradu. Doprava je presmerovaná do protismeru. Radary vás namerajú pred Rožňavou v smer od Krásnohorského Podhradia na viazde do Sečovskej Polianky smerom z Vranova nad Topľou, potom v Nacinej vsi do Humenného, v Prešove na Sekčove pri Maxe smer Šváby, na konci diaľnice pri Bidovciach a na rýchlosť pozor aj na diaľnici pred tunelom Branisko do Popradu. Hliadka vás zastaví v Nižnej Myšli smer Nižná Hutka a v Kravanoch smerom do Stankoviec. Počujeme sa už o 20 minút. Aktualizujte. Ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Michael Bublé znel na krajší piatok z Rádia Košice a teraz už zaznejú ukážky z minulosti, ktoré sa spájajú s dnešným dátumom.
1: Ste naladení na Rádio Košice, prajeme pohodu, kdekoľvek nás počúvate. Vítajte na začiatku dnešného hudobného kalendára. Je piatok, 5. júna. Dnešný prehľad štartujeme okrúhlou 70-kou, ktorú oslavuje americký jazzový hudobník a saxofonista Kenneth Gorelick, známejší ako Kenny G.

Instrumentálnymi hitmi ako Silhouette, Sentimental alebo Songbird, všetko na S, ale to je náhoda, spopularizoval žáner smooth jazz a s viac ako 50 miliónmi predaných albumov po celom svete je právom označovaný za najpredávanejšieho instrumentálneho hudobníka histórie. Mimochodom, na saxofóne si zahral aj na skladbe Cry z najnovšieho albumu Charlieho Puta, ktorú môžete poznať aj z nášho éteru. 55 rokov dnes oslavuje aj americký herec a rapper Mark Wahlberg. A prečo je v hudobnom kalendári? No preto to.

hudobných kruhoch ho poznajú ako Marky Mark a práve pod týmto pseudonymom sa preslávil vo svojom najväčšom hite piesni United spolu s dominikánsko-americkým reggae hudobníkom menom Prince Ital Joe. Mark Wahlberg je najmladší z 9 detí, starší brat Donny je členom slávneho boybandu New Kids on the Block. Teraz už 90. roky, ročník 95 je totiž Troye Sivan.

narodil sa v juhoafrickom Johannesburgu. Keď mal 2 roky, z dôvodu narastajúcej kriminality v Južnej Afrike sa s rodinou presťahoval do austrálskeho Pertu a dnes sa už považuje za Austrálčana. Začínal s videami na YouTube a v rôznych talentových súťažiach, až sa v roku 2013 dočkal nahrávacej zmluvy. Dnes má na konte 3 albumy, ten zatiaľ posledný s letným hitom Rush vydal pred 3 rokmi. Ale 5. júna 2001 vydala vtedy 20-ročná Alicia Keys svoj debutový album.

albume Songs in A Minor nájdeme aj prelomový hit, skladbu Fallen, ktorú podobne ako ostatné na albume začala písať už v čase, keď mala 14. Na album sa teda dobre pripravila a čakala na ten správny moment. Pred 10 rokmi švédska speváčka Zara Larsson vydala tiež prelomovú pesničku.

skladbe Lush Life spieva o rozchode so svojím bývalým, aby si mohla užívať skutočnosť, že je single. V pesničke sa cíti oveľa lepšie, keď nie je nikomu pripútaná a teraz miluje svoj bujarý život, teda Lush Life. Dostali sme sa na úplný koniec dnešného hudobného kalendára. Veríme, že sa dnes nikam neponáhrate, teda nie ste in rush, ako by povedal dnešný oslávenec Troy Sivan. Hráme si práve jeho najväčší hit Rush.

0: V Rádiu Košice Two Hat, toto si budeme spievať čo chvíľa každý jeden deň a každú chvíľu. 9.39, pozdravujeme, ideme na krátke správy.
1: Výstavba novej zjazdovky Luková Otupné v Jasnej môže pokračovať. V lokalite výskytu novoobjaveného plieska zjazdovku zúžia. Rozhodol o tom okresný úrad v Žiline. O žiadnych návrhoch na zmenu rokovacieho poriadku parlamentu sa nediskutuje. Uviedol to Richard Raši, pričom reagoval na vyjadrenia SAS, podľa ktorej má mať koalícia úvahy o ďalšej úprave rokovacieho poriadku. Libanon a Izrael hlásili nové útoky a straty na životoch, a to aj napriek dohode o uplatňovaní prímeria. Zatiaľ, čo Bejrút informoval o 8 obetiach, Tel Aviv potvrdil smrť jedného vojaka. Českí futbaloví reprezentanti zvíťazili vo svojom druhom prípravnom zápase pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta nad Guatemalou 3-1. Z víťazstva v generálke sa tešil aj spoluhostiteľ šampionátu Mexiko, ktorý zdolal Srbsko jasne 5-1. Európsky zástupca si dal 2 vlastné góly. Dnes očakávame oblačné počasie, miestami aj s dažďom. Teploty vystúpia maximálne na 23 až 28 stupňov. Aktuálne je na východe Liptove do 22. Z Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pekné ráno aj na cesty prajeme. V Košiciach je most ponad Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty momentálne uzavretý. Cestárov ste videli aj za Pozdyšovcami smerom do Michaloviec. Rátajte tu so zdržaním. A tiež pripomíname, že železničné priecestie vo Vašci je uzavreté. Prejdime aj na radary, tie máme na viazde do Šace smerom z Čečejoviec, v Čiernom nad Topľou smerom z Kapušian. Namerajú vás aj v Michalovciach na Humenskej pred Šelkou smer na Cinaves, v obci Mokroluch do Bardejova a na konci diaľnice pri Bidovciach. Hliadka vás môže zastaviť v Bidovciach smer Nižná Kamenica a v Belej nad Cirochou smerom do Sniny. Nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, keď nám zavoláte, alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie Rádia Košice. Bezpečne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice, o necelý týždeň už začínajú majstrovstvá sveta vo futbale a už teraz niektoré príbehy hýbu svetom.
1: Na turnaji sa stretne viac ako 1200 profesionálnych futbalistov a tak musíme povedať, že nie všetci sú svetoznámi.
0: Podobný príbeh má aj Tim Payne, reprezentant Nového Zélandu, aj keď už sa to už zmenilo a ani nemusel streliť niekoľko gólov, ani odohrať niekoľko skvelých zápasov.
1: 32-ročný obranca zažil jeden z najrýchlejších nárastov, čo sa týka počtu followerov na Instagrame. S približne 4000 sledovateľov na viac než 5 miliónov.
0: A možno sa teraz pýtate, že čo také zaujímavé urobil, že wow, nič neurobil. Za nečakaným nárastom stojí argentínsky tvorca obsahu, ktorý svojich fanúšikov vyzval, aby podporili podľa neho najmenej známeho futbalistu majstrovstiev sveta 2026.
1: A ako to už na internete býva, viacerí sa toho chytili a profil hráča začali sledovať a že teda z toho spomínaných 5 miliónov followerov.
0: Pekne, tak niekedy aj neúspech môže byť úspechom v niečom inom.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zažite dobrodružnú cestu do ríše exotických zvierat. Divočina. Nová výstava vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Obrovské šváby z Madagaskaru, škorpióny z Ázie, nebezpečné žaby aj pavúky z tropických pralesov. Takmer 50 živých exotických tvorov a viac než 300 exponátov divokej prírody. Generálny partner Košický samosprávny kraj. Hlavní partneri Ford Silkár a Ginka Košice. Divočina. Vo Východoslovenskom múzeu.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.

0: Miles Smith a Niall Horan nás takto bezpečne priviedli až ku koncu ďalšej hodiny v Rádiu Košice, ale nadalej sa k vám hlási aj dvojka Tymi a Dano.
1: Budú to také cestovateľské správy o 10. napríklad sú na rade Poloniny alebo Bari, Košické letisko a samozrejme aj športové dianie. Zostaňte s nami o 4 minúty viac, ktoré si užijeme, ako počujete, takto skvelo a pohodovo Lenny Kravitz a jeho Honey v Rádiu Košice.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Ochranári upozorňujú na ťažbu dreva v Poloninách. Pri otvorení konzulátu na Bari boli aj zástupcovia košického letiska. Carolina vyrovnala finálovú sériu. Bolo 10 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. V Národnom parku Poloniny má podľa ochranárov pokračovať ťažba dreva v rozsahu, ktorý je v rozpore s ochranou lokality Svetového prírodného dedičstva UNESCO. Organizácia EVIS upozorňuje, že súčasná aj plánovaná ťažba zasahuje do nárazníkových zón, ktoré sa Slovensko zaviazalo chrániť. Tvrdí, že viac ako polovica zásahov sa má týkať povodia vodárenskej nádrže Starina. Lesy tieto tvrdenia odmietajú a tvrdia, že postupujú v súlade s legislatívou, programami starostlivosti o lesy a pod dohľadom orgánov ochrany prírody. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko podá trestné oznámenie v súvislosti s projektom X-Rok ministerstva školstva za 10 miliónov eur. Informovala o tom poslankyňa Dina Gažovičová. Je to vedecký projekt, ktorému pridelilo ministerstvo školstva eurofondy na oblasť výskumu a vedy. Ide o bezpečné ukladanie radioaktívneho odpadu v podzemných úložiskách.
2: Podozrenia sa týkajú hlavne dvoch kľúčových aspektov. Ide o osobu, ktorá je hlavne zodpovedná za realizáciu tohto projektu, profesora Kúriho z Technickej univerzity v Košiciach, ktorý je zároveň známy tým, že bol jedným zo sponzorov strany Hlas a sponzorom kampane prezidenta Pellegriniho.
1: Hnutie žiada okamžité zastavenie projektu, odpovede od ministra školstva a vyšetrenie tohto prípadu kompetentnými orgánmi. Rezort školstva deklaroval, že pri prideľovaní finančných prostriedkov postupuje v súlade s pravidlami Slovenska aj Európskej únie. Odmieta, že by pridelil dotáciu na základe osobných alebo politických väzieb. Prezident Peter Pellegrini otvoril v juhotalianskom meste Bari nový honorárny konzulát. Cieľom je podporovať inovácie a poskytovať pomoc občanom Slovenska v Apúlii.
3: Celkovo v Talianskej republike posilňujeme sieť honorárnych konzulátov a musím povedať, že sever a stred Talianska máme výborne pokrytý a preto sme sa sústredili aj na južnú časť Talianska, tak Bari ako aj Sicíliu a som veľmi rád, že sa dnes už nachádzame na pôde slovenského honorárneho konzulátu priamo v centre Bari, ktorý bude slúžiť všetkým občanom, ktorí budú potrebovať pomoc od našej zahraničnej služby.
1: Súčasťou delegácie boli zástupcovia 8 slovenských univerzít, Slovenskej akadémie vied, Bratislavského aj Košického letiska a ďalších slovenských spoločností. S talianskými partnermi podpísali memoranda o spolupráci v oblasti samosprávy, vzdelávania, hospodárstva a dopravy. Snemovňa reprezentantov Spojených štátov schválila návrh zákona, ktorý by zaručil pomoc pre Ukrajinu a uvalil sankcie na Rusko. Proti návrhu z dielne demokratov sa postavila prevažná väčšina republikánov, 18 však návrh podporilo. Hokejisti Caroliny zvíťazili v druhom finálovom zápase zámorskej NHL nad Vegas 4-3 po predĺžení. O víťazstve Hurricanes rozhodol v presilovke Seth Jarvis. Duel pre zranenie nedohral obranca Braden McNabb, ktorého v polovici prvej tretiny trafil puk do tváre po tvrdej strele Eilersa. Tá letela rýchlosťou 140 km za hodinu. Súboj o Stanleyho pohár pred presunom do Las Vegas je vyrovnaný. Tretí duel je na programe v noci na nedeľu. Dnes oblačno až zamračené, ojedinele prehánky alebo dážď, najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov. V tejto chvíli je na východe Liptove od 18 do 22. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný deň želá Terezia Čokotová.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: piatok prežívate s Rádiom Košice aj takto po správach po 10. Ako sme mohli počuť, že ochranári sa sťažujú na rozsiahlu ťažbu dreva v Poloninách.
1: Takto Svetový deň životného prostredia by sme mali byť určite spozornieť a pozornejší, ale aj my ľudia sa môžeme zlepšiť.
0: Kde napríklad ničíme vlastným konaním prírodu, tak to si povieme už o chvíľu. Zostaňte s nami, ešte predtým je tu Somber a 12 to 12 na krásny piatok.

Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, dva druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na voňavidomov.eu.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: Po čom ženy túžia, a tu by sme možno mohli odpovedať, že po dokonalej fotke ste s Rádiom Košice, ktoré je najbližšie k vám, a možno ste zahliadli aj vy na sociálnych sieťach krásne fotky z ďaselinového poľa pod Tatrami.
1: Je toho plný Instagram aj Facebook, fotky vyskakujú pomaly už aj z chladničky.
0: Aj
1: áno, a dokonca tu už aj zasahovala polícia.
0: A nebolo to kvôli nezhodám návštevníkov, jednoducho treba povedať, že ide o súkromný pozemok a výtvor prírody za pomoci človeka, takže nemali by ste tam len tak bez povolenia vstupovať, dokonca tam bola aj tabuľka, že si to neželajú, aby sa vstupovalo.
1: A pritom ľudia porušujú tieto základné pravidlá. Keď kvôli lajkom sú schopní ísť až do stredu poľa a prípadne si tam aj ľahnúť, aby mali čo najlepšiu fotku, a kvôli tomu sú tu až aj vychodené chodníčky.
0: A pritom krásna fotka sa dá spraviť aj bez toho, aby ste tam museli vojsť, aby sa to zničilo, aj tieto a aj iné krásy prírody. Ale ako by povedal klasik, rozumne je obočie, nemáš, nenakreslíš.

0: Ladíte Rádio Košice kdekoľvek s nami aktuálne ste, napríklad na cestách, kam sa za vami vyberáme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia na košických cestách je pokojná, preto len vodičom pripomíname, že most ponad Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty je momentálne uzavretý a tiež, že na Kostolianskej už prebieha posledná etapa prác. Po novom sa jazdí podľa pravidiel kruhového objazdu. Vodičov naďalej upozorňujeme, že cesta za obcou Ruské Pekľany smerom do Obišoviec je uzavretá. Uzavreté máme aj železničné prieceste vo Vašci, a to až do 16. júna, a čiastočne uzavretý úsek ste hlásili na diaľnici medzi Spišským Štvrtkom a Popradom. Môžete aktualizovať. Radary sú v Košiciach na Myslovskej pri Luníku 9 v smer od KVPčka na začiatku Krásnej smerom z Nižnej Hutky, potom v Ostrovanoch smer Šališské Michaľany, na D1 pri výjazde Rozanovce smerom do Prešova a ešte na diaľnici za výjazdom Liptovský Hradok smer Liptovský Mikuláš. Hliadku ste hlásili v Snine pri stav Monte do centra. Z Rádia Košice prajeme pokojnú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959. I'm not...

0: časť, aj keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora,
0: a srdce otvorené do Korán, láska, pravda a česť, aj keď sa to občas

0: čas nedá zniesť. Aj keď sa to občas nedá zniesť.
1: Naladené máte Rádio Košice a my sme tu v štúdiu pred chvíľou riešili, že kto to má v živote horšie, či vysoké ženy alebo nízky muži.
2: Tu sa úplne tí dvaja najlepšie rozprávajú. Nízka žena a vysoký muž. Ale tak za mňa to majú z môjho pohľadu horšie nízky muži. Pre mňa to je, že ako to povedať, nesympatické, keď je muž nižší ako ja. A u teba to je jedno vlastne, nie? Ty nemáš problém aj s vysokou ženou.
1: Ja nemám
2: absolútne. Aspoň sa rozprávaš konečne so ženou, že z očí do očí úplne.
1: Nie, nie, to nemám problém, ale tak som si inak uvedomil, že aký majú výber ako nízky muži, že vlastne oni sú dosť takí, by som povedal,
2: obmedzený,
1: áno, pri dievčatách napríklad, ano, alebo pri ženách, lebo vlastne musia si vyberať len z tých nižších. A ja mám nízku partnerku, teda manželku už, takže vlastne som ukradol tak niekomu.
2: Ale vôbec je nezávidím, lebo ona je asi ešte nižšia ako ja. My keď spolu odchádzame z práce, tak aj včera sme išli, ja som dokonca odchádzala skôr a Daniel ma aj tak dobehol, takže je to náročné niekedy.
1: Je, určite je, ale keď už sme pri tej výške, tak minimálne niektoré štúdie naznačujú, že vyššie ženy majú v priemere vyšší príjem ako ich nižšie kolegyne.
2: No, som dopadla. Dôvodom údajne môžu byť dojmy, ktoré si ľudia spájajú s výškou, napríklad väčšie sebavedomie, autorita alebo vodcovské schopnosti.
1: Takže asi je to taká zvláštna vec, ktorá môže ovplyvniť kariéru viac, než by človek očakával.
2: Pozitívne ovplyvniť dnešný deň vie aj naša hudba. Aktuálne prichádza Pink a je Perfect z Rádia Košice.

0: Naladené máte Rádio Košice, pozdravujeme tentoraz aj na piatkové cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: S obmedzeniami treba naďalej rátať v Košiciach na Furči, a to od smetelnej križovatky pri poliklinike až po odbočku na Fábriho. Máme tu blokovaný pravý pruh. Pracuje sa tiež v Krompachoch od kostola až po nemocnicu. Riadi to tu semafor. A so zdržaním treba aktuálne rátať v Bardejove na začiatku mesta v smer od Dlhej Lúky. Radary máme v Košiciach na Myslovskej pri Luníku 9 v smer od KVPčka, pred Kalúžou smerom z Vinného a na D1 za výjazdom Liptovský Hrádok smer Liptovský Mikuláš. Hliadku v Kapušanoch smerom do Prešova. Jazdite zodpovedne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Skvelými rytmami nám spríjemnil dnešný piatok v Rádiu Košice Adrián Ševco-Ševc a my sa už tak pomaly pripravujeme aj na víkend touto hudobnou pohodou.
1: Ešte nám síce niekoľko hodín zostáva, ale veríme, že ich zvládneme a vy to môžete zvládnuť aj vďaka našej hudbe. Dajte si u nás záhrať aj dnes.
0: Po 15. z našou barby si môžete vybrať, čo by ste chceli počuť takto na štarte víkendového oddychu či dobrodružstva, ktorú skladbu alebo interpreta.
1: My si ale teraz doprajeme závan leta, na ktoré sa už tiež mnohí pripravujeme. Toto je Joe Cocker, Summer in the City. Nech sa dobre počúva. Ste s Rádiom Košice.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Prosím ťa, nehraj sa s autíčkami, prišli sme nakupovať.
2: V Optime sa dá jedno aj druhé.
3: Najväčšia motovýstava východného Slovenska sa vracia ešte silnejšia. Optima Motosalón. Motocykle, štvorkolky, skútre, vodné skútre, buginy a tento rok už aj karavany. Zažijete tiež dýchberúce kaskadérske kúsky na motorkách a štvorkolkách, zážitkové jazdy, adrenalínové simulátory a do toho bude hrať DJ Camp 6. a 7. júna v obchodnom centre Optima.
4: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až o neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogérie a kozmetika za najnižšie ceny.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
6: Sťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik.
7: Regionálne správy, Rádia Košice.
8: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Kylie Minogue Say Something a my hovoríme, že sú 4 minúty pred 11 a to znamená, že sa ideme pripravovať na víkend.
1: A my sme veľmi radi, že sa vy pripravujete na víkend v spoločnosti Rádia Košice po 11. spolu s Kivou, po 15. spolu s Barbarou a veríme, že si užijete aj tento krásny piatok. Pozdravujeme, Tymi a Dano sa lúčia.
0: Ahojte.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Rezort hlási posun v otázke duševného zdravia. Predaj protilietadlových systémov sprevádzajú podozrenia. Slovákov poženú plné tribúny KFA. Aj po 11. je čas na správy Rádia Košice. Problematiku duševného zdravia s dôrazom na rozvoj detí a mladých považuje minister zdravotníctva Kamil Šaško za zásadnú spoločenskú tému pre rozvoj a budúcnosť Slovenska. Vyžaduje si podľa neho zhodu bez politického delenia a koncepčný prístup.
2: Treba o tom hovoriť, je to absolútne zásadná téma a treba k tomu naozaj konečne pristupovať koncepčne. Do dvoch týždňov bude na Radu vlády pre duševné zdravie predložená prvá ucelená koncepcia pre oblasť duševného zdravia detí a mladých, konkrétne milníky, konkrétne ciele, ktoré potom sa stanú jednou z nosných tém aj v rámci predvolebných diskusí.
1: Poukázal na prieskum, v ktorom viac ako 90% mladých ľudí hovorí, že jedna z najčastejších príčin ich duševnej nepohody je spoločenská atmosféra. Na vypracovaní koncepcie ako strategického dokumentu sa podieľalo 5 kľúčových ministerstiev, okrem zdravotníctva aj rezort školstva, práce, vnútra a spravodlivosti. Komisár pre deti Jozef Mikloško ocenil aktuálny posun v tejto oblasti.
3: Dorobila sa koncepcia, vytrala sa nadrezortná spolupráca. Z tohto naozaj mám určitú nádej, že sa tie veci budú zlepšovať a sa to postupne, ako som spomínal, zastabilizuje a potom sa tie veci budú zlepšovať a v konečnej fáze prispiejeme k tomu, aby sa zlepšilo duševné zdravie detí a mládeže, ktoré je základom potom dospelosti a naozaj táto spoločnosť môže prejsť určitým ozdravovacím procesom, aby sa tu na dobre fungovalo deťom a mládeži.
1: Odborníci okrem iného poukazujú na malý počet detských psychiatrov a psychológov pre školy či nedostatočný počet psychiatrických lôžok pre liečbu detí. Predstavitelia opozičného hnutia Slovensko podali na generálnej prokuratúre trestné oznámenie v súvislosti s informáciami o predaji bojaschopných protilietadlových systémov KUB. Ak sa to potvrdí, mohlo podľa nich dôjsť k trestnému činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Poslanec Gábor Grendel.
4: Slovenská republika mohla na predaji tejto techniky zarobiť 11 miliónov eur. Namiesto toho túto techniku predala Slovenská republika za 60 000 eur v súkromnej spoločnosti a táto súkromná spoločnosť následne predala tú techniku do Ugandy za 11 miliónov. Týchto 11 miliónov eur mohlo skončiť v štátnom rozpočte Slovenskej republiky. Namiesto toho tieto peniaze skončili na účtoch súkromnej spoločnosti.
1: Minister obrany Robert Kaliňák odmietol tieto podozrenia. Poukázal na to, že k vyradeniu techniky z ozbrojených síl prišlo už skôr. Odovzdanie do súkromných rúk sa podľa jeho slov uskutočnilo na základe podmienok zmluvy uzavretej bývalým ministrom. V rumunskom Čiernomorskom prístave vybuchol námorný dron. Na mieste sú záchranári aj hasiči. K výbuchu došlo na mori. Podľa prvotných informácií si nevyžiadal obete. Futbalisti Slovenska dnes odohrajú v Košickej futbalovej aréne prípravný zápas proti Čiernej Hore. Organizátori avizujú vyše 10-tisícovú návštevu a tréner Vladimír Weiss starší tak očakáva krásny futbalový večer.
5: Nie je to priateľský zápas, je to prípravný zápas, ktorý slúži niečomu, plus je to benefičný zápas pre Pekio, ktorý si zaslúži za tú neuveriteľnú kariéru, veľké ovácie a pekné spomienky. Samozrejme budeme hrať aj na výsledok s výborným súperom. Je vypredaný štadión, čiže tá atmosféra tu bude výborná. Ja verím, že uvidíme dobrý futbal.
1: Pre dlhoročného člena reprezentačného tímu Petra Pekaríka pôjde o 138. a zároveň posledný zápas v najcennejšom drese. Vyrovná sa tým rekordérovi Marekovi Hamšíkovi. K Metropole Východu ho viažú dlhoročné spomienky.
6: Na Košice si pamätám ešte, keď som hrával v drese Žiliny, ale tedy sme hrávali ešte na starom štadióne. A najnovšie spomienky určite už to budú, kedy sme to odohrali posledné dva zápasy s reprezentáciou, či to bola Liga národov proti Azerbajdžanu, alebo kvalifikácia so Severným Írskom. V oboch zápasoch tá kulisa bola neskutočná od prvej do poslednej minúty a aj preto sa na zápas veľmi teším.
1: Úvodný výkop zápasu Slovensko-Čierna Hora je naplánovaný na 18:30. Dnes prevažne oblačné počasie, miestami aj s dažďom. Teploty vystúpia maximálne na 23 až 28 stupňov. Momentálne je na východe a Liptove do 22. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Terezia Čokotová.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

Adam Lambert po 11. v Rádiu Košice a jeho otázka What do you want from me? A možno by som ju mohla položiť aj vám, čo očakávate od dnešného vysielania. Ak také už piatkové naladenie sa na víkend, tak máme. Ak veľa dobrej hudby, tak samozrejme máme. Kvalitný zvuk a signál, tak ten verím, že ak máte dobre kvalitné rádio, tak je všetko v poriadku. Ale nebudeme hovoriť iba o víkende, nebojte sa. Ak ste ešte skôr v takom pracovnom nastavení a nasadení, tak aj vám sa prispôsobíme. No a samozrejme nezabúdajme ani na dianie na cestách, pretože stále niečo pribúda, deje, mení sa a my to sledujeme vašimi očami. Prichádza Bruno Mars, ale pri mikrofóne v tejto chvíli už aj kýva. Ahojte!

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 245 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Potulky s rádiom Košice.
5: Legenda československej psychiatrie a priekopník psychoanalýzy u nás Jaroslav Stuchlík liečil aj v Košiciach.
4: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Aj takto 5. júna vás pozdravujeme z Rádia Košice. Mnohých určite v tejto chvíli aj do aut, tak ak dovolíte, prisadneme si.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Do pozornosti dávame, že v metropole východu na Štefánikovej za Jakabovým palácom smerom k Jambu sa rekonštruuje zastávka. Je tu čiastočne obmedzený pravý pruh. V košických Olšanoch na konci obce smerom do Ďurďošíka si dajte pozor na cestárske stĺpiky. Vodičom ďalej pripomíname, že za Pozdyšovcami smerom do Michaloviec prebiehajú práce. Môžete sa tu aj zdržať a s výrazným zdržaním treba momentálne rátať v Bardejove na začiatku mesta v smere od Dlhej Lúky. Na radari pozor v Novom Ruskove Strebišova, v Michalovciach na Močarianskej pred Sladovňou smer centrum a na D1 pri výjazde Liptovský Hrádok smerom do Popradu. Hliadku máme na výjazde do Strážskeho smerom z Nacinej Vsi. Už o 20 minút sme tu opäť. Aktualizujte. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959. No matter what. No matter what.

Ak ste už videli, že práve táto skladba je súčasťou aj veľmi obľúbeného filmu, tak sa vám v tejto chvíli asi aj vybavila konkrétna scéna. Ak nie, nebudeme úplne prezrádzať, ale že je Lady Gaga vo filme Diabol nosí Pradu 2, tak to už nie je vôbec prekvapením. Nechcem rovnako povedať možno nejaké také momenty, na ktoré sa tešíte, lebo ste sa ešte stále nedostali k tomu, aby ste si to pozreli, ale mňa celkom zaujalo, že napríklad herci vraj údajne súhlasili, že sa vrátia iba pod tou podmienkou, že sa vrátia všetci štyria tie štyri hlavné postavy. Tak to je celkom sympatické. Jedna postava tam ale nie je, taká piatá, čo bola skôr v pozadí, ale zároveň celkom dôležitá, ale nebudem prezrádzať. V každom prípade bude sa to premietať aj Amfiku, naša Tymi nás už láme, aby sme išli. Neviem, ako to dopadne, ale myslím, že tam je miesta dosť pre úplne každého. Teraz z Rádia Košice NSYNC.

0: IMT Smile, Ben Kristoval a ich miesto a absolútne najlepšie miesto si viete, kto vybojoval? Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: Úplne fantastická, úžasná slovenská atletka Ema Zapletalová, naša atletická hviezda, zvíťazila na pretekoch Diamantovej ligy v Ríme v behu na 400 metrov prekážok vo svetovom výkone roka 52-58. My sme to samozrejme už spomínali aj v našom spravodajstve, ale nedá mi nevrátiť sa k týmto dobrým správam. Zároveň totiž opäť posunula aj vlastný národný rekord. Ema nadviazala na svoj výkon z nedele, v Rabate vo svojom sezónnom debute taktiež zvíťazila a posunula rekord. Prekonáva teda aj samú seba a do prvej trojky sa na mítingoch najprestížnejšieho atletického seriálu dostala 5-krát v kariére. Víťazka ankety Športovec roka 2025 na Slovensku sa navyše v historických tabuľkách posunula už na 12. priečku. Absolútne krásne a pozitívne správy, nech ich je stále viac, budeme jej cestu pozorne sledovať aj my v Rádiu Košice. Ema inak v Ríme triumfovala v silnejšej konkurencii, aká bola 4 dní predtým v marockej metropole. O to lepšie sa to počúva. Sme naozaj veľmi hrdí a myslím, že môžeme v tejto chvíli povedať, že je to taká naša supergirl, tak ja aj zahráme symbolicky z Rádia Košice.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

Počúvate jediné východoslovenské rádio, pekný piatok želáme. Ja som si dnes po ceste do práce všimla, že je akosi rušno pri východoslovenskom múzeu, respektíve za hlavnou budovou v tom parčíku, a najskôr som úplne nechápala, prečo sa tam hrnie toľko ľudí. Potom som si spomenula, že veď aj my sme o tom hovorili a ja vám to rada pripomeniem. Je tam burza starožitnosti a kuriozit. Vyzeralo to veľmi dobre, musím sa priznať, ak by ste chceli, stíhate dnes ešte do 17. A je to taká aj atmosféra starých trhov, vôňa histórie, ale aj radosť z nečakaných objavov. A to je na tom asi to najkrajšie, že sa idete len tak pozrieť alebo po niečo konkrétne a napokon odchádzate s niečím úplne iným. Pri týchto veciach si ale určite môžeme povedať, že majú nejaký príbeh, ktorý sebe ukrývajú, a rozhodne aj poriadnu dávku histórie.

0: BTS v Rádiu Košice I Swim. Pre nás v tejto chvíli ale čas, aby sme sa pozreli na to všetko, čo sa deje na cestách. Máme hlásenú ale novú nehodu. Stala sa konkrétne v Košiciach, Gemerská alejová v križovatke. Vyzerá to pomerne komplikovane a momentálne asi zo žiadneho úseku ani neprejazdne, takže ak by ste mali nejaké novinky, sme tu pre vás, ozvite sa a samozrejme postrehy doplníme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičov v Košiciach upozorňujeme, že v križovatke na Mieri pracujúce starí je tu zúžený jeden pruh, zdržite sa už od Vodconovej. Most ponad Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty je naďalej uzavretý. Pozor si dajte aj na Štefánikovej, za Jakabovým palácom smerom k Jambu sa opravuje zastávka a takto predpoludním treba rátať so zdržaním v Michalovciach na Močarianskej obojsmerne a v Bardejove na začiatku mesta v smer od Dlhej Lúky. Radary vás znamenajú v Novom Ruskove Strbišova a na D1 pred tunelom Bradisko z Prešova. Hliadka vás zastaví v obci Hybe smerom z východnej. To je pre túto chvíľu všetko. Pohodovú jazdu želá Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: tam mých alebo pár.
1: Zastaviť svet rozhoupaný, co bezdôvodne občas raní.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, dva druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: che è fresh.
1: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

V Rádiu Košice Blue All Rise a samozrejme v našom newsroome aj veľa úsmev, príhod a zážitkov, pretože možno ste si aj vy boli vychutnať chlapcov na koncerte v Bratislave. Naša Baška bola a veľmi si to užila, tak ju pozdravujem hneď vedľa a teraz hráme.

0: Bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Úrady povolili pokračovanie výstavby zjazdovky v Jasnej. Odborníci ocenili zmeny pri hypotékach pre mladých. Naše hádzanárky vyhrali v príprave. Krátko po 12. vám prinášame správy Rádia Košice. Výstavba novej zjazdovky Luková Otupné v Jasnej môže pokračovať. V lokalite výskytu novoobjaveného plieska zjazdovku zúžia. Rozhodol o tom okresný úrad v Žiline. Upozornil však, že výstavba môže pokračovať pri dodržaní určitých opatrení. Mokrať zostane zachovaná, okraj stavby bude pretrasovaný a mimo upravenej trasy stavby sa nebudú vykonávať terénne úpravy. V okolí Mokrade má byť vytvorené ochranné pásmo s rozlohou zhruba 500 štvorcových metrov, ktoré zabezpečí jej nedotknuteľnosť ďalšou výstavbou. Elektrifikácia cestnej dopravy patrí medzi najefektívnejšie riešenia vedúce k podstatnému zníženiu emisií. Slovensko v pripravenosti na elektromobilitu výrazne zaostáva, poukázal na to prieskum. Hlavným problémom je vysoká cena elektromobilov a absentujúce priame štátne dotácie na kúpu elektromobilov. Cestná doprava podľa Slovenskej asociácie pre elektromobilitu pritom vytvára takmer 3/4 emisií v doprave, na Slovensku 97%. Zmiernenie podmienok poskytovania 90% hypoték pre mladých do 35 rokov zo strany Národnej banky Slovenska je pozitívnym krokom. Pre zlepšenie dostupnosti bývania by sa však mal zvýšiť aj limit celkovej zadlženosti k príjmu a zrýchliť výstavba. Uviedol to prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska Ján Palenčár.
2: Téma legislatívy, to znamená nové stavebné legislatívy, ale predovšetkým aplikačná prax, to znamená, ako stavebné úrady s touto legislatívou pracujú. Myslím si, že mala byť podrobená určitému skúmaniu a bolo by vhodné, aby štát pomohol samosprávam pri aplikácii tejto novej stavebnej legislatívy, aby sa dokázali nehnuteľnosti, respektíve projekty, rýchlejšie povoľovať.
1: Pripomenul, že podľa posledných štatistík ceny nehnuteľností medziročne vzrástli o 14%. Ruské dronové útoky si v meste Cherson vyžiadali život jedného muža a najmenej 3 ďalšie osoby utrpeli zranenia. V Sumskej oblasti boli pri ruských úderoch zranené 3 deti. Moskva hlásila, že ruská protivzdušná obrana zničila bezpilotné lietadlo smerujúce k hlavnému mestu. Slovenské hádzanárky vyhrali v prípravnom zápase v Dunajskej strede nad Tureckom 29-24. Zverenky trénera Jána Beňadika tak v poslednom súboji sezóny odplatili súperovi prehru. Deň predtým mu v rovnakej hale podľahli 23-25. Duely boli súčasťou prípravy na decembrové majstrovstvá Európy. Obe krajiny budú šampionát spolu organizovať. Dnes oblačno až zamračené, ojedinele prehánky alebo dážď, najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove do 23. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné poludnie praje Terezia Čokotová.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

I Wanna Be The Only One, takto po 12. Tak možno si to niekedy hovoríte, nie vždy sa to dá naplniť, ale Rádio Košice je jediné a jedinečné a teším sa, že vás môžeme aj takto v piatok popoludní sprevádzať, či už za víkendom alebo za povinnosťami. V každom prípade aj dnes platí, že sme najbližšie k vám. Od mikrofónu pozdravuje Kiva, ale ako ste už zvyknutí, radšej ho pri speve posúvam vždy ďalej. Tentokrát to bude skladba Times of My Life. I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind.

0: fajný.
1: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: A je to tu. 10,
3: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: Minus 1,
3: minus 2, minus 1400.
2: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda. Navyše, všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
4: Nič nie je zadarmo. Okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Stiahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
6: Obraz, zvuk a výnimočný pocit. To všetko na filmovom plátne celých 7 dní. Vstúpte do úžasného sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach od 19. do 25. júna. Spoluorganizátori Mesto Košice, Košické kultúrne centrá, Vizit Košice a Košický samosprávny kraj. Viac informácií na iffartfilm.com.
7: Na východe, najbližšie k vám.

Na frekvenciách Rádia Košice Pavol Habera a jeho dievča Amerika. Ale my by sme sa mohli vrátiť domov a vy nám v tom viete celkom jednoducho pomôcť. Napríklad tak, že nám nahlásite všetko dôležité, čo ste videli na cestách. Je pravda, že od rána nám dnes zvoní telefón, ale ak ste momentálne za volantom alebo ste ako spolujazdec, tak nezabúdajte, že to môžete aj neskôr pridať do aplikácie Rádia Košice. My odtiaľ prinesieme informácie už po skladbe.

0: Najbližšie k vám je Rádio Košice, ale čo by ste povedali na to, ak by sme si v tejto chvíli priblížili aj dianie na cestách?
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pohodový piatok na cesty na celý východ a Liptov vám praje Karol. Začíname dopravnými nehodami, a to v Košiciach v križovatke Alejová Gemerská pri Prachárni, v úseku radšej spomalte, nefungujú tu ani semafory. V Michalovciach je nehoda na Močarianskej v križovatke pri CBA, zrazilo sa tu osobné auto s kamiónom, zdržíte sa tu obojsmerne. Potom v Košiciach v križovatke na Mieri pracujú cestári, je tu zúžený jeden pruh, a v Košiciach na Štefánikovej za Jakabovým palácom smerom k Jumbu sa rekonštruuje zastávka. Je tu čiastočne obmedzený pravý pruh, preto opatrne. Radary sú v Košiciach na konci Opáckeho smer Prešovská, pri Moldave nad Bodvou smerom do Košíc, v Prešove na Bardejovskej pri dopravnom podniku von z mesta, v Hybách smerom z východnej, na D1 pri Rozanovciach do Prešova a na D1 pred tunelom Branisko smer Poprad. Hliadka je iba v obci Voľa smer Strážske. To je od nás zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Dream Team v Rádiu Košice. Tak čo by ste povedali na to, ak by sme sa naladili aj na dnešný tím?
1: Rádio Košice žije športom.
0: Ako sme už spomínali, Košická futbalová aréna dnes zažije emotívny reprezentačný večer. Počas prípravného zápasu medzi Slovenskom a Čiernou horou sa s najcennejším dresom rozlúči dlhoročná opora národného tímu Peter Pekarík.
2: Nič viac som si nemohol prijať, že budem sa môcť rozlúčiť na ihrisku s reprezentáciou a pred vypredaným štadiónom, pred fantastickými fanúšikmi. Je to môj rozlúčkový zápas, ale zároveň to beriem aj ako takú oslavu alebo tú krásnu bodku za mojou celou reprezentačnou kariérou a veľmi si to vážim, že je mi umožnené rozlúčiť sa na ihrisku a pred domácim publikom.
0: Účastník majstrovstiev sveta a troch majstrovstiev Európy nastúpi na svoj 138. zápas za Slovensko a vyrovná sa tým rekordérovi Marekovi Hamšíkovi. Z košického trávnika odíde v 22. minúte.
2: Dvojka prakticky ma sprevádza celú moju profesionálnu kariéru. Manželka sa tiež narodila 22.2., takže určite v tom bude taká pre mňa silná symbolika.
0: A práve spomínaná manželka Luisa má navyše pre svojho manžela i košické publikum pripravené také milé prekvapenie.
2: Viem o veľmi peknom prekvapení od mojej manželky, ktorá zaspieva slovenskú hymnu, takže bude to určite pre mňa veľmi silné, pretože je to človek, ktorý je celú moju kariéru tou mojou najväčšou oporou a jej vďačím za to, že tú kariéru moju som potiahol až do tohto bodu alebo do tohto veku. Pre mňa už ďalší veľký dar bude to, že naozaj ten štadión bude zaplnený a ako som spomínal, že to budem môcť prežiť aj s tými fanúšikmi.
0: Reprezentačná kariéra 39-ročného rodáka z Dolného Hričova je mimoriadne bohatá a vybrať z nej tri najpamätnejšie momenty je pre Pekaríka celkom náročné.
2: Tri je veľmi ťažké vybrať za tú dobu, ale určite by to bol nezabudnutelný zápas v zasneženom Choržove, ktorý bol taký historický milník v našom futbale, majstrovstvo sveta, zápas s Talianskom, kde sme porazili uradujúcich majstrov sveta. Určite by som tam zaradil aj víťazstvo so Španielskom, ktoré sme porazili v kvalifikácii. Španielsko malo 8-ročnú neporaziteľnosť v kvalifikáciách, 36 zápasov šnúru a prakticky jedno z najlepších reprezentácií sveta, takže asi tieto tri momenty.
0: Veľmi dobre sa to počúva. Podľa trénera Vladimíra Vajsa staršieho je len málo slovenských futbalistov, ktorí by si zaslúžili takúto emotívnu rozlúčku.
3: Je dlhšie v reprezentácii, ja keď som začínal. Pekým myslím, začal pod trénerom Kocianom, áno. Už som ho zdedil, dá sa povedať, ako veľmi mladého futbalistu, ktorý hral na 4 šampionátoch, čo hovorí za všetko. Na majstrov sveta, na 3 eurách. A Peky si zaslúži môj veľký obdiv ako človek a ako tréner.
0: Súboj medzi Slovenskom a Čiernou horou odštartuje sériu zápasov národného tímu na východe Slovenska. V rámci jesenného programu Ligy národov odohrajú v Košickej futbalovej aréne hneď dva zápasy proti Kazachstanu a Farským ostrovom. Ešte predtým nastúpia v septembrovom dueli v Prešove proti Moldavsku.
3: Tak je to, dá sa povedať, ideálne riešenie na súperov, keď asi ťažko vypredáte tehelné pole, áno, a je to ideálne riešenie na to, že ľudia tu majú radi futbol, ľudia sú tu hladní po futbale. Áno, Košice dlho nehrali ligu predtým. Je nový štadión, tá atmosféra tu je vynikajúca, či na ligovom zápase, alebo čo som videl aj na reprezentačnej úrovni, takže z tohto pohľadu je to aj logické riešenie. Ľudia sú tu žičliví.
0: A my už len dodajme, že prípravný duel medzi Slovenskom a Čiernou horou rozohrajú v Košickej futbalovej aréne dnes o 18:30 a avizovaných je vyše 10 000 divákov. Ak ste medzi nimi, užite si to.
1: Rádio Košice žije športom.

0: West End Girls v Rádiu Košice. My sa teraz prihovárame ale úplne všetkým, ktorí sú na cestách, či už ste v pozícii vodič alebo skôr spolujazdec, a máme pre vás ďalšie informácie. Zhrnuli sme posledných 20 minút. Takto nejako to vyzerá na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Poďme rovno na dopravné nehody. Tá prvá sa stala v Košici v križovatke Aliová Gemerská pri Prachárni. V úseku radšej spomalte a pripomíname, že v tu nefungujú semafory, preto opatrne. Nehoda je aj v Michalovciach na Močarianskej v križovatke pri CBA. Zrazilo sa tu osobné auto s kamiónom. Zdržíte sa tu obojsmerne. Ďalej pripomíname, že v Košiciach na križovatke za Jakobovým palácom smerom k Jumbu sa rekonštruuje zastávka. Je tu čiastočne obmedzený pravý jazdný pruh a v križovatke na miery pracujú cestári, je tu zúžený jeden pruh, zdržíte sa už od Vodconovej. Radary sú v Košiciach na konci Opáckeho smer Prešovská, potom pri Moldave nad Bodou smerom do Košíc, v Prešove na Bardejovskej pri dopravnom podniku von z mesta, v Hýbách smerom z východnej, na D1 pri Rozhanovciach do Prešova a na D1 pred tunelom Branisko smer Poprad. Na hliadky pozor v Sečovciach z Dargova a v obci Voľa smer Strážske. To je od nás zatiaľ všetko, prajeme vám ničím nerušenú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

playliste Rádia Košice sme stihli aj takýto vlak Train. Pozdravujeme v piatok a myslíme na víkend. Ten sa ale oficiálne začína aj podujatiami, ktoré sa blížia. Napríklad ideálny čas na to, aby sme vybehli do prírody a niekedy aj takej, ktorá nám vznikne v meste. Vo viac ako 140 parkoch a záhradách po celom Slovensku sa od dnešného dňa až do nedele chystá víkend otvorených parkov a záhrad. Hriech nevyužiť to. Pre tento rok bola zvolená celoeurópska téma s názvom Oči záhrad a páči sa mi táto myšlienka, lebo záhrada vraj nie je iba priestor, na ktorý sa človek pozerá, ale aj ona sama má svoje oči. Miesta, detaily a živé prvky, ktoré odhaľujú jej charakter, históriu a aktuálny stav. Podujatie má naozaj medzinárodný charakter, takže sa zapájame aj my ako Slovensko. Od roku 2018 je súčasťou celoeurópskej iniciatívy sprístupňovania parkov a záhrad verejnosti. Význam parkov a záhrad myslím, že pre spoločnosť nemusíme nejako veľmi vysvetľovať. Všetci sa asi veľmi radi z času na čas prejdeme po nejakom parku či zájdeme do záhrady, ale oslavovať to bude viac ako 1000 záhrad z vyše 20 európskych krajín. Na Slovensku sa do podujatia prihlásilo viac ako 140 súkromných, ale aj verejných parkov a záhrad, takže ak máte nejaké blízko, okolo ktorých často chodíte, alebo naopak v hľadáčiku také, ktoré sa vám zdajú vždy ďaleko, možno by som si preverila, či sa zapájajú do tejto akcie a využila to, pretože hlavnou aktivitou sú komentované prehliadky parkov a záhrad, ktoré zabezpečujú buď vlastníci, správcovia, alebo aj dobrovoľníci. A tomu je hneď tá pridaná hodnota, vďaka ktorej sa na ten park už vždy budeme pozerať inak. Teraz ale iná divočina. The sun goes down.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, dva druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Malaga. Slnko. More. Tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
5: Metropolitné správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

Počúvate Rádio Košice, aj takto pred 13. vám prajeme vydarený deň. O chvíľu doplníme informácie, pred nami sú metropolitné správy. Budeme hovoriť o dopravných obmedzeniach, ale na druhej strane, aby sme to vyvážili aj možnostiach, lebo zdá sa, že sa opäť otvára nejaká cesta. Ale aká konkrétne, to vám zatiaľ neprezradím. Tém bude samozrejme oveľa viac, ale odporúčam, aby ste skrátka s nami ostali a všetko si to na celú vypočuli.

0: aktualitné správy.
1: Košické letisko uvažuje o spojení s Bari. Cestovanie v MHD budú sprevádzať obmedzenia. Oceliarov posilní skúsený Bíreš. Je 13 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Zástupcovia Košického letiska podpísali s talianskými partnermi dohodu o spolupráci. Dokument upravuje zámer strategickej spolupráce s cieľom podporiť rozvoj turizmu, náboženského cestovného ruchu a obchodných vzťahov medzi regiónom Apulia a východným Slovenskom. Sústreďuje sa pritom na propagáciu kultúrnych, historických a prírodných atrakcií, podporu budúcich obchodných kontaktov a vytvorenie podmienok pre možné letecké spojenie medzi Bari a Košicami. Cestujúcich v MHD čakajú cez víkend viaceré obmedzenia. Začnú sa od dnešného večera pri obchodnom centre na Moldavskej ceste. Spoje nebudú premávať k dolnému vstupu centra. Na obmedzenia sa verejnosť musí pripraviť aj v nedeľu do poludnia v súvislosti s pokračovaním opravy električkovej trate pri križovatke ulíc Československej armády a Zimnej. Električková doprava bude dočasne vylúčená v tomto úseku až po zastávku Radnica Starého mesta od 8.10 do 12.10. Pre zabezpečenie obsluhy úseku bude v 10-minútových intervaloch premávať náhradná autobusová linka. Košická verejná doprava sa stretáva s viacerými problémami. Kritici tvrdia, že ako jedinej na Slovensku sa jej nepodarilo vrátiť na predpandemické čísla. Košičania sa často sťažujú na kvalitu dopravy, pričom poukazujú aj na neprispôsobivých cestujúcich. Dopravný podnik tvrdí, že v kontrolách pokračuje. Hovorca mesta Dušan Tokarčík.
2: Dopravný podnik mesta Košice za rok 2025 eviduje viac ako 13 700 prípadov uloženia sankčnej úhrady za cestovanie bez platného cestovného dokladu. Za prvý kvartál roku 2026 ide o presne 2526 prípadov. Kontroly cestovných dokladov sú štandardnou súčasťou fungovania mestskej hromadnej dopravy s cieľom zabezpečiť férové podmienky voči všetkým cestujúcim, ktorí si riadne plnia svoju povinnosť uhrádzať cestovné.
1: Denne tak revízori uložili v priemere 38 pokút. Celková vybratá suma sa pohybuje na úrovni 340 tisíc eur.
2: Tieto finančné prostriedky sú súčasťou príjmov dopravného podniku a používajú sa na zabezpečenie prevádzky mestskej hromadnej dopravy, vrátanie nákladov spojených s poskytovaním dopravných služieb, údržbou vozidiel či zabezpečením prepravnej kontroly.
1: Keďže dopravný podnik evidoval v minulosti viacero sťažností na incidenty v doprave, ktoré často súviseli aj s revízormi, mesto zaviedlo preventívne opatrenie vo forme spoločnej kontroly s mestskou políciou. Aj teraz tvrdí, že eviduje a preveruje každý podnet alebo sťažnosť, ktorá sa týka výkonu prepravnej kontroly.
2: Každý podnet prešetrujeme individuálne, a to na základe dostupných podkladov a interných postupov. V prípade, ak sa preukáže pochybenie pri výkone prepravnej kontroly, sú voči zamestnancovi prijaté primerané opatrenia a sťažovateľ je o výsledku prešetrenia informovaný.
1: Téme sa venujeme aj na portáli košiceonline.sk. Keďže sa spustenie rezidentského parkovania na sídlisku KVP odložilo o rok, mesto aktuálne vrátilo obyvateľom peniaze, ktoré už zaplatili za parkovacie karty. Spolu išlo o takmer 1000 osôb. Po odložení účinnosti zmien rozposlalo obyvateľom odkaz na formulár, cez ktorý mohli požiadať o zrušenie karty a vrátenie peňazí. Držiteľom kariet, ktorí nepožiadajú o zrušenie, sa začiatok platnosti parkovacej karty automaticky posúva na 1. marec budúceho roka. Po tom, čo starosta Pereša Peter Kavuľa zverejnil na sociálnej sieti video o tom, že v mestskej časti by mal na území nedávno vzniknutého lesoparku pribudnúť cintorín, viacerí obyvatelia sa začali proti projektu búriť, spustili už aj petíciu, hovorí jej iniciátor Richard Zagiba.
3: Či z Pereša, či z Lorinčika chodia tu venčiť, prechádzať sa, rekreovať. Ja som tento nápad ako postaviť lesopark uvítal. Príde mi ako nezmysel po nejakých 2-3 rokoch, čo to vybudoval. Toto teraz celé vlastne zmeniť na pohrebisko. V neposlednom rade vlastne na prvom mieste je výrub stromov.
1: Starosta však argumentuje, že myšlienka mať cintorín na Pereši vznikla ešte v roku 1991.
4: Som požiadal mesto Košice, vyjadrovali sa k tomu, čo sa týka schvaľovania územného plánu všetci poslanci mestského zastupiteľstva. Som ešte požiadal poslancov mestskej časti Myslava, aj oni sa vyjadrili. Vyjadrili sa mestské lesy ako odborný orgán, ktorý obhospodaruje mestské lesy. My sme vykonali tam už rôzne nevyhnutné veci súvisiace s posúdením možnosti vôbec zriadiť cintorín. To nie je len tak, že vy si cintorín zriadíte kde si, lebo si myslíte, že tam by bol lepšie. Nie. Prvé, musí byť v súlade s územným plánom a po druhé, musí vyhovať veľmi prísnym kritériám.
1: Projekt je zatiaľ v štádiu prípravy. Posúdiť ho ešte musí regionálny úrad verejného zdravotníctva, ako aj odbor životného prostredia na okresnom úrade. Na budúcu stredu sa o ňom bude diskutovať priamo s obyvateľmi v Lorinčíku. V petícii za stopnutie projektu už pritom teraz majú viac ako 200 podpisov. Prvou posilou HC Košice pre sezónu 2026-27 sa stal Andrej Bíreš. 32-ročný útočník strávil uplynulý ročník v nemeckom Bad Nauheime. V slovenskej Tipsport lige odohral takmer 200 zápasov za materskú Banskú Bystricu.
0: Podľa mňa je to jeden z najlepších klubov na Slovensku a páčil sa mi ten koncept, čo bol minulý rok so Slovákmi, tak preto som si vybral Košice.
1: Bíreš strávil až 11 zo svojich 14 profesionálnych sezón v Nemecku. Do Košíc tak prináša cenné skúsenosti.
0: V podstate ja som všestranný hokejista, čiže viem zastať si každú rolu v týme a budú sa tam istotne očakávať nejaké tie skúsenosti, čo sa týka, hral som v tej extralíge, hral som v zahraničí, čiže už trošku niečo mám nakúkané a vlastne tá priorita je hlavne pomôcť týmu, ako budeme najlepšie vedieť.
1: Bývalý účastník majstrovstiev sveta dorastencov a juniorov absolvuje hrubú časť letnej prípravy v Banskej Bystrici. K týmu oceliarov sa pripojí krátko pred štartom prípravy na ľade. Dnes v Košiciach naďalej pod mrakom. Cez víkend spočiatku ešte oblačno aj s dažďom, postupne sa však vyjasní. Teploty vystúpia zajtra na 17 až 19 stupňov a v nedeľu maximálne na 26. Aktuálne je na východe a Liptove 22 až 25. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Terezia Čokotová.
5: Pekný deň s Rádiom Košice.

Vaja Kondios v Rádiu Košice po 13. Pekný piatok vám želáme. Verím, že to ako tak zatiaľ ide podľa plánov. Niekedy nám ich niečo príjemne skríži, inokedy je to menej príjemné, ale hovorí sa, že hudba lieči a ja si to tiež osobne myslím, určite s tým máte nejakú skúsenosť, že aj keď je to náročný deň, zrazu príde skladba, ktorá vám ho zlepší, alebo naopak je to pesnička, pri ktorej sa vždy extrémne tešíte a pomáha vtedy, keď môže. Prípadne, ak máte iné asociácie a ktoré myšlienky vám napadnú pri rôznych skladbách, pokojne sa môžete podeliť. Budem samozrejme len rada, aby som sa nezabudla predstaviť aj v tejto hodine. Moje meno je Kiva a teším sa, že tu pre vás môžem byť.

0: Prosím ťa, nehraj sa s autíčkami, prišli sme nakupovať.
1: V Optime sa dá jedno aj druhé.
2: Najväčšia motovýstava východného Slovenska sa vracia ešte silnejšia. Optima Motosalón. Motocykle, štvorkolky, skútre, vodné skútre, buginy a tento rok už aj karavany. Zažijete tiež dychberúce kaskadérske kúsky na motorkách a štvorkolkách, zážitkové jazdy, adrenalínové simulátory a do toho bude hrať DJ Camp 6. a 7. júna v obchodnom centre Optima.
3: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
4: Potulky s rádiom Košice.
5: Legenda československej psychiatrie a priekopník psychoanalýzy u nás Jaroslav Stuchlík liečil aj v Košiciach.
4: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: 74-75, tak sme spoločne hrátali, ale čo je dôležité, počítame aj s vami, ktorí ste na cestách a myslíte na ostatných vodičov. Ďakujeme za postrehy, samozrejme neostávajú iba u nás v redakcii dopravného servisu, ale posúvame ich ďalej a takto nejako to momentálne vyzerá.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V metropole východu je to už bez dopravných nehôd, no v Michalovciach na Močerianskej v križovatke pri CBA sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Zdržanie sa ťahne až od Pozdišoviec. Ak viete viac, určite aktualizujte. Poďme aj na zdržania, a to pred Kapušanmi z Lipník a v Poprade na výjazde z mesta do Hozelca. Pripomíname, že v Košiciach v križovatke Alejová Gemerská pri Prachárni nefungujú semafory, zvýšte preto opatrnosť. A na Štefánikovej za Jakabovým palácom smerom k Jambu sa rekonštruuje zastávka, je tu čiastočne obmedzený pravý pruh, preto opatrne. Prejdeme aj na radary, až trikrát vás môžu namerať na Opátskom smer most VSS a hliadky sú v Dargove Zosečoviec a v obci Voľa smer Strážske. Už o 20 minút sme tu opäť, prajeme ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

to, čo hľadám v éteri Rádia Košice a možno hľadáte aj netradičné zážitky, tak to na piatok večer. Tak núka sa veľmi originálne podujatie, alebo skôr to bude niečo medzi prednáškou, prezentáciou, výstavou, ale aj tvorivé dielne. Dokonca aj odchyt netopierov pri jazierku. Asi už tušíte, kam mierime, do botanickej záhrady UPEŠ v Košiciach. Čaká vás totiž podvečer s netopiermi od 18. aj keď brány sa otvárajú už o 17.15. Bude to zaujímavé, pretože okrem iného si máte doniesť aj svietidlo, dobrú náladu. A koľkých netopierov, akých konkrétne uvidíte, ako bude prebiehať ich odchyt pri jazierku, to si neviem predstaviť, ale vy to môžete vidieť aj na vlastné oči.

0: Počúvate Rádio Košice a to, že je piatok, nám vždy pripomína aj Potulka. Tak sa započúvajme, lebo mne sa zdá, že sa tam budú kontrolovať dnes aj nejaké lístky.
1: Potulky s Rádiom Košice.
2: Pozorovaním som zistil, že košickí revízori sa v električkách najčastejšie vyskytujú na úseku od železničnej stanice po námestie Osloboditeľov. Vyrušujú tak tých, čo sa chcú nerušene dívať na budovu Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Asi nevedia, že táto budova už patrila do zoznamu pamiatkovo chránených budov, no keďže za socializmu sa na jej mieste už chystali postaviť krajský národný výbor, tak ju tam preventívne nezaradili. Ešte dobre, že ju kvôli tomu nestihli zbúrať, lebo mesto by prišlo o svoju originál budovu, ktorá bola postavená ako prvá všeobecná nemocnica v Košiciach. Všeobecná, to slovko znamenalo, že prijímala všetkých, a teda najmä tých, ktorých nikde inde nechceli, čiže najúbohejších. Aby týmto Košice vyzerali ako humánne mesto, Richter Jan Filip, ktorý 21. septembra 1812 vyzval našich košických predkov, ale aj všetkých ostatných šľachetných ľudí, aby sa začali zbierať na novú nemocnicu. Mesto ako také šlo príkladom. Bezplatne pridelilo stavebný materiál i pozemok hneď vedľa vtedajšej frekventovanej cesty z Prešova do Budapešti. 23. mája 1814 tak položili základný kameň, ktorý slávnostne vysvetil prvý košický biskup Andrej Sabo. K základnému kameňu prvej košickej nemocnice počas prvého desaťročia pribúdali ďalšie kamene, len veľmi pomaly. Až od roku 1824 sa vlastne začalo stavať a trvalo to ďalších 7 rokov. Preto bola veľká radosť Košičanov v roku 1831, keď nemocnica už prijala svoj štatút, a ešte väčšia radosť prvých pacientov, ktorých nemocnica prijala 1. novembra toho istého roku 1831. Vtedy bola táto klasicistická budova ešte len jednoposchodová, ale už o 40 rokov jej pridali ďalšie poschodie a takovú ju vidíme aj dnes. Vnútri sa však za prvej Československej republiky zredukoval počet jej oddelení na jedno, psychiatrickú kliniku. A práve tam pôsobil aj priekopník psychoanalýzy v Československu, ktorý prírodné vedy a medicínu vyštudoval v Zürichu, lekár, ktorý sa poznal osobne so Sigmundom Freudom i psychológom Jungom. Táto legenda československej psychiatrie, profesor Stuchlík, sa stala v roku 1919 primárom neuropsychiatrického oddelenia štátnej nemocnice v Košiciach. V roku 1937 ho ale povolali do Prahy na ministerstvo zdravotníctva a tam ho poverili vedením postgraduálneho vzdelávania lekárov. Na rozlúčku s Košicami mu kolegovia nechali spraviť bustu začínajúcim sochárom Vojtechom Löfflerom. Táto busta bola pár rokov umiestnená vo vestibule terajšej Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Potom si ju niekto z dedičov zobral. Pripomínala obdobie, keď tu sídlila úplne prvá košická nemocnica, pre ktorú bola táto budova aj postavená, ale aj to, že tu následne sídlila psychiatrická klinika, to preto starí Košičania túto budovu volajú Šalený dom. Už si len ťažko predstaviť, že kancelárie zdravotnej poisťovne boli nemocničnými izbami a inšpekčnými izbami lekárov. Ak sa chcete prechádzať chodbami tejto budovy ako keby dobovo, z čias, keď tu sídlil jeden z najprestížnejších psychiatrických ústavov v Československu, tak potom vám poradím. Siahnite po románe Zuzany Mojžišovej Genius Loci.
1: Potulky s Rádiom Košice.

0: čokoľvek dokážeme vyčariť aj na našich frekvenciách. Hrali sme si Magic, ale teraz sa presúvame na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začíname nehodou, ktorú ste nám hlásili pred panorámou smerom od Zdoby. Auto tu zrazilo srnu, preto opatrne, obchádzate to v protismere. Poďme na zdržania, na tie pozor v Košiciach na Štúrovej smer námestie Osloboditeľov, potom na Vodconovej a Hlinkovej smer Furča, v Prešove na Duklianskej smerom k hotelu Šaríš, potom pred Kapušanmi z Lipník a v Poprade na výjazde z mesta do Hozelca. Upozorňujeme, že v Košiciach v križovatke Aliová Gemerská pri Prachárni nefungujú semafory, zvýšte preto opatrnosť. V križovatke na Miery smer Furča je kvôli prácam na vozovke zúžený jeden pruh a v Krompachoch od kostola po nemocnicu prebiehajú práce, riadi to tu semafor. Rátajte je so zdržaním. Radary sú v Košiciach, a to konkrétne trikrát na Opáckom smerom most PSS a pred Levočou smerom zo Spišského Hrhova. Na hliadky pozor v Dargove zo Sečoviec, v Michalovciach na výjazde z mesta smerom do Vinného a v obci Voľa smer Strážske. To je od nás zatiaľ všetko, prajeme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

November Rain v Rádiu Košice. Inak to vyzerá momentálne tak, že bude asi nejaký júnový dážď, ale nie a nie k tomu dôjsť. Aspoň teda nad štúdiom Rádia Košice ešte neprší. Ak máte inú skúsenosť, dajte vedieť. Ale verme, že dobré počasie bude dnes v Prešove. Naďalej sa tu oslavuje mesto, ale s tým aj prešovský trojičný jarmok. Ten víkendový program štartuje zajtra. Centrum mesta ponúkne celodenný program naozaj pre každého. Tak podľa toho, kedy a ako vám to vyhovuje, môžete sa tešiť na rôzne vystúpenia interpretov a hudobných skupín, ale aj predstavenie ako divadlo Portál, výstava historických vozidiel, ale aj remeselné aktivity. Nedeľa bude pokračovať celodennými podujatiami s divadelnými, folklórnymi, ale aj hudobným programom a predstaví sa divadlo Na sídlisku, Franovčan, Žobráci, Julia, Michal, Kentošovci či Družina, ale 5-dňové podujatie uzavrie koncert speváčky, ktorú myslím, že sme si už dávno nehrali a teda je najvyšší čas. Takže v Prešove sa predstaví Aneta Langerová a my vás na to trošku naladíme aj takto hudobne. Užite si to, oslavujte Prešov, ale aj celý Šariš.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Objavte nové hviezdy strieborného plátna na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Art Film v Košiciach. 7 dní filmových zážitkov, viac ako 130 projekcií a atmosféra, ktorú si zamilujete. Tešíme sa na vás od 19. do 25. júna. Hlavný partner festivalu H2O Fond Sikau. Viac informácií na iffartfilm.com.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

V Rádiu Košice Madonna aj True Blue a práve kráľovna popu včera prekvapila svojich fanúšikov, ale možno aj bežných turistov primárne, skôr ako domácich, lebo New York je práve taký. Tak práve včera večer sa len tak objavila, bol to taký pop-up koncert v New Yorku, pred obrovským davom spievala, trošku si spropagovala aj pripravovaný album, ale hlavne vraj to bolo obrovské prekvapenie a nikto o tom nevedel. Tak keď ste na Times Square, je celkom možné, že v tom dáve ľudí si nevšimnete niekoho výnimočného, ale keď sa zrazu zjaví Madonna a začne spievať, tak to si už hádam niekto aj všimol a verím, že to bolo veľmi pekné prekvapenie. Koniec koncov sociálne siete horia týmto videom, možno ste ho už niekde videli. Čím nás ale prekvapia správy o 14:00, to zistíme po skladbe Game.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Dôchodkovú prognózu dostali vyše 3 milióny Slovákov. Finančná správa upozorňuje na daňové povinnosti pri brigádach. Maďarská vláda schválila sériu radikálnych opatrení. Krátko po 14. vám prinášame správy Rádia Košice. Sociálna poisťovňa ukončila zasielanie dôchodkovej prognózy. Do konca mája vyhotovila a zaslala prognózu pre takmer 3,5 milióna klientov vo veku nad 18 rokov, ktorí boli pred 1. januárom tohto roka aspoň jeden deň dôchodkovo poistení. Poisťovňa pripomenula, že prognóza je novou službou, ktorá občanom poskytuje orientačný pohľad na ich budúci starobný dôchodok a zároveň im umožňuje skontrolovať si údaje o obdobiach dôchodkového poistenia. Prognózy si vyžiadali vysokú mieru kritiky zo strany opozície aj verejnosti. Správne uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane priamo u zamestnávateľa môže študentom počas letných brigád zvýšiť čistú mzdu. Finančná správa to pripomína v súvislosti s blížiacim sa začiatkom letných prázdnin. Pokračuje Daniel Kováč.
2: Ak študent podpíše vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane a jeho mesačný zdaniteľný príjem nepresiahne 497,23 € zamestnávateľ mu nebude zrážať predávky na daň z príjmov. Tlačivo sa podpisuje priamo u zamestnávateľa a zvýhodnenie si možno uplatniť v jednom kalendárnom mesiaci len u jedného zamestnávateľa.
1: Finančná správa zároveň pripomína, že ak študent brigáduje v zahraničí, väčšinou príjem zdaňuje v krajine, kde prácu fyzicky vykonáva. Priemerné ceny pohonných látok zaznamenali výraznejšie cenové poklesy. Cena benzínu sa dostala pod hodnotu euro 75, základná motorová nafta klesla až pod hranicu euro 65 za liter. Podľa analytikov by mal mierny pokles a následná stabilizácia pokračovať aj v budúcom týždni. Z dát Európskej únie vyplýva, že aj napriek tomu bol benzín na Slovensku drahší ako v Poľsku, Maďarsku, Česku či Rakúsku. Maďarská vláda na svojom zasadnutí schválila sériu radikálnych opatrení, ktoré zahŕňajú okamžité prešetrenie miliardových nákupov pľúcnych ventilátorov z obdobia pandémie, zmeny v školstve a vo financovaní strán, ako aj sprísnenie pravidiel pre prijímanie pracovníkov z tretích krajín. Oznámil to premiér Péter Maďar. Talianska cyklistka Eliza Balsamová vyhrala 6. etapu ženskej edície pretekov Giro d'Italia. Slovenky Nora Jenčušová a Viktória Chladoňová prišli do cieľa v hlavnom balíku s rovnakým časom ako víťazka a klasifikovali ich na 42. respektíve 74. mieste. Chladoňová je v celkovom poradí na 23. priečke. Jenčušová figuruje na 129. pozícii. Dnes naďalej pod mrakom aj s možnosťou dažďa. Cez víkend spočiatku prevažne veľká oblačnosť, ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota zajtra 19 až 23 a v nedeľu až do 30 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove prevažne do 22, Zemplín a Šariš hlásia 26 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terezia Čokotová.
3: Popoludne s Rádiom Košice.
4: Are you ready?

Tie absolútne najlepšie veci v živote sú zadarmo. Možno si to spievate, pohmkávate a vlastne si to ani neuvedomujeme a berieme to ako si automaticky. Tak my sme tu preto, aby sme si to z času na čas pripomenuli napríklad aj takto hudobne. Moje meno je Kiva a ostávam s vami ešte najbližšiu hodinu, tak si ju poďme spoločne aj hudobne užiť, ale samozrejme pridáme tiež informácie.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, dva druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 235 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite

0: live tu v Rádiu Košice a vy ste v tejto chvíli určite aj na cestách. Zídu sa vám informácie o tom, ako to tam v piatok vyzerá. Samozrejme máme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začneme s držaniami, ktoré ste nám hlásili v Košiciach na Vocnovej a Hlinkovej smer Furča. Potom aj v Michalovciach na Močerianskej smer Mesto. Kolóny sú aj v Prešove na Duklianskej a Vajanského smerom k hotelu Šariš a v Poprade na výjazde z mesta do Hozelca. Poďme na obmedzenia, na ktoré si dajte pozor v Košiciach v križovatke Alejová Gemerská pri Prachárni. Nefungujú tu totiž semafory, zvýšte opatrnosť a v križovatke na Miery smer Furča je kvôli prácam na vozovke zúžený jeden pruh. Sú v Košiciach na Opáckom pred mostom VSS a ďalej v Košiciach na Sečovskej pred zákrutou smerom von z mesta. Na hliadky si dajte pozor v Čani z Hanisky a v Plavči do Starej Ľubovne. Už o 20 minút sme tu opäť s tými najnovšími informáciami z ciest. Ostaňte aj naďalej naladení.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice a život prináša rôzne momenty a situácie. Nebudeme si klamať, sme sebe úprimní. Niekedy aj veľmi smutné a nečakané. A práve dnes sa na taký svoj posledný koncert vybral aj pesničkár z lavičky, umelecká duša či ušľachtivý bráník Sergej Cima, s ktorým sme vám pred necelým rokom priniesli v Rádiu Košice aj rozhovor. Prešovský rodák, ktorý ale prežil život v Košiciach, jedinečný a svojský poet, textár a pesničkár. Košice sa teda dnes rozlúčili s človekom, ktorý bude extrémne chýbať. Pozdravujeme celú rodinu a my si ho teraz pripomenieme hudobne. Toto je Sergej Cima aj spolu s Luciou Gibardi.

jaskyne, len žiadne slzy, svedom je štekne, teba to mrzí a mňa tiež.

Rádiu Košice, Cima Banda, ale aj Lucia Gibardi. Hudba ako liek, texty ako terapia či spoveď, umenie ako spôsob vyrovnávania sa s realitou. V Rádiu Košice sme si takto pripomenuli aj konkrétne Sergeja, ktorý nikdy nerobil pesničky pre iných, ale pre seba. Taký bol a pozdravujeme ho z Rádia Košice ešte raz. Tam hore.

voľne pohodení sme takto véteri Rádia Košice. Pekný piatok. Opäť nás čaká víkend, pri ktorom nemôžeme povedať, že by sa nič nedialo. Skôr tu máme dilemu, kam sa vybrať. Tak napríklad areál Sobraneckých kúpeľov tiež ožije. Zajtra sa prvýkrát stane dejiskom ďalšej zastávky župných dní Košického kraja. Program od 14. sa opäť zameriava na kultúru a inovácie, ale určite si tam nájdete aj to svoje, čo sa týka napríklad gastronómie. Sobranecké kúpele zároveň symbolicky otvoria svoju letnú sezónu. Čo presne to znamená, zistite na mieste, alebo môžete aj v článku na košiceonline.sk.

0: Ed Sheeran v Rádiu Košice a jeho Camera. A my sa teraz pozrieme, kde všade ste hlásili. Možno, že aj kamery, hliadky a radary.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V piatok popoludní sa zdržíte v Košiciach na Vocnovej a Hlinkovej smer Furča, ale aj v Michalovciach na Močarianskej smer Centrum, v Prešove na Dukňanskej a Vajanského smerom k hotelu Šariš a na Švábskej von z mesta. Potom sú zdržania aj v Poprade na výjazde z mesta do Hozelca a pred Veľkou Lomnicou z Popradu. Pripomíname, že v Košiciach v križovatke na Mieri smer Furča je kvôli prácam na vozovke zúžený jeden jazdný pruh, pri Pereši smerom od Poľova cez Starý maľujú čiary, zdržíte sa tu a na D1 pred tunelom Branisko smer Poprad prebieha oprava mosta. Doprava je presmerovaná do protismeru. Radary sú v Košiciach na Jantárovej pri železničnej stanici smer Palackého, ďalej na Opáckom pred mostom VSS, potom na Sečovskej pred zákrutou smerom von z mesta, v Prešove na Lebočskej pred Lidlom smer mesto a na D1 za Rozhanovcami smer Prešov. Hliadky sú v Čani z Hanisky a v Plavči do Starej Ľubovne. To je od nás zatiaľ všetko, prajeme bezpečnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: rezervátov divokej prírody. Generálny partner Košický samosprávny kraj. Hlavní partneri Ford Silkár a Ginka Košice. Divočina. Vo Východoslovenskom múzeu.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Fresh.
2: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na wizzair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
3: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
4: Regionálne správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 16:00.

v Rádiu Košice pred 15. A budeme aj my všade tam, kam nám dovolíte, aby sme s vami išli. Či už si nás odložíte do aplikácie Rádia Košice, sme v Autorádiu, alebo možno, že v tejto chvíli aj u vás doma v práci, kdekoľvek, ale stále platí, že najbližšie k vám. A priblíži sa v tejto chvíli aj Dinaja a Noc a deň. A veľmi sa mi páči táto slovná hračka medzi tebou, mnou a nebom. Stačí sa započúvať do textu a myslím, že nám to hneď celé dôjde, ako to bolo myslené. Ale po 15. za správy Baška, od mikrofónu Barbie, ale Karol, tak ten je napríklad aj na cestách a dnes vo veľmi dobrej nálade. Takže máte sa na to tešiť. Krásny piatok. Kýva sa lúči.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: V Tatrách sú potrebné ďalšie úpravy chodníkov. Na odmeny pre záchranné zložky ide viac ako 5 miliónov eur. Paňková, Mintálová, Stanovská idú v Prahe do finále. Bolo 15 hodín, sú tu správy Rádia Košice. V lokalite Hrebienok Studené doliny bude potrebný ďalší odstrel skál. Naplánovaný je na pondelok od 8. do 10. Z tohto dôvodu bude opäť úplne uzavretý prístup na Tatranskú magistrálu medzi Hrebienkom a Rajnerovou chatou. Chodník okolo Bilíkovej chaty smerom k vodopádom Studeného potoka a takisto aj chodník medzi Tatranskou lesnou a Hrebienkom. Ministerstvo vnútra vyčlenilo na odmeny svojim zamestnancom pri príležitosti obdobia letných dovoleniek viac ako 5 miliónov eur. Odmeny dostanú hasiči, policajti, horskí záchranári aj civilní zamestnanci za plnenie pracovných povinností. 10 krajín Európskej únie na čele s Českom chce otvoriť diskusiu o zmenách v nákladnej železničnej doprave s cieľom zvýšiť jej konkurencieschopnosť. Tému chcú otvoriť na rokovaní ministrov dopravy Európskej únie. K iniciatíve sa pridáva aj Slovensko. Medzi navrhované riešenia patria väčšie investície do infraštruktúry pre nákladnú železničnú dopravu a multimodálnych terminálov, lepšia cezhraničná koordinácia výluk na hlavných koridoroch, efektívnejšie riadenie kapacity železničnej siete či podpora systému vozových zásielok. Dokument zdôrazňuje potrebu rýchlejšej digitalizácie a zjednocovania technických noriem v Európe. Ukrajina a Rusko si vymenili po 185 vojnových zajatcov. Podľa Kieva boli niektorí jeho vojaci v zajati od roku 2022. Podobné výmeny sú jediným hmatateľným výsledkom úsilia Spojených štátov o ukončenie vojny. Posledná výmena sa uskutočnila v polovici mája tohto roka. Trojica slovenských vodných slalomárok sa predstaví vo finále disciplíny K1 na podujatí Svetového pohára v Prahe. Najlepšie umiestnenie v kvalifikácii dosiahla Košičanka Zuzana Paňková, ktorá obsadila štvrté miesto so stratou 2,5 sekundy na víťaznú francúzsku Bridgentovú. Šiesta skončila Eliška Mintálová a 12 postupujúcich uzavrela Soňa Stanovská. Finále je na programe o hodinu. Dnešok naďalej pod mrakom aj s možnými prehánkami alebo s dažďom. Víkend bude spočiatku oblačný a daždivý, ale v nedeľu už menej oblakov a teploty stúpnú zajtra na 21 až 28 stupňov, v nedeľu až do 30. Aktuálne hlási východ aj Liptov od 20 stupňov na severe do 24 stupňov na juhu. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný piatok praje Barbora Halušková.
2: Popoludne s Rádiom Košice.
3: Check it out.

prajeme z frekvencií Rádia Košice. Aj takto po 15. sme najbližšie k vám a od mikrofónu vás už pozdravuje Barbara. Tak verím, že máte zatiaľ dobrý deň, máme piatok, takže tá nálada je predsa len jednoznačne uvoľnenejšia a mysľou už plánujeme aktivity na víkend. A ako je u nás zvykom, aj dnes vám hráme na želanie a na našom Facebooku nám už môžete napísať, aká skladba vystihuje vašu dnešnú náladu. No a my vám ju počas tohto popoludnejšieho vysielania zahráme. Teraz si už ale hráme Taylor Swift.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 125 gramový syr Karička, viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička, viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: A je to tu. 10,
2: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Minus 1,
2: minus 2,
1: minus 1400. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do BSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda. Navyše všetko vybavíme za vás. BSE.sk. Posúvame energiu východu.
3: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.

naladené máte Rádio Košice. Aj takto v piatok popoludní, kedy už mnohí vymýšľate a plánujete, čo cez víkend podniknúť. Podujatí je opäť celkom dosť, viacero typov sme vám už v našom vysielaní dali, ale máme aj jeden ďalší. Mňa celkom zaujali dni mesta Sabinov, tie sa začnú už zajtra a potrvajú až do 13. júna. Každý deň je naplánované niečo iné, celkom ma zaujal nedeľný program, jeho súčasťou totiž bude koncert klasickej hudby v podaní žiakov základnej umeleckej školy a ako je pri dňoch mesta zvykom, tak súčasťou bude aj 52. ročník Sabinovského jarmoku. Tak určite si aj vy nájdete to svoje a možno si pôjdete len tak vychutnať tú atmosféru. My vám k tomu už z Rádia Košice aj zahráme, z playlistu nám totiž nasleduje

0: Brand New Day z Rádia Košice a u nás sú už na rade úplne nové a tie najaktuálnejšie informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Môžete rátať už aj so zdržaním, a to v Košiciach na Hlinkovej smer Furča, v Krásnej Dunižnej Hutky, ďalej v Michalovciach na Močarianskej smer Centrum, potom v Prešove na Duklianskej a Vajanského smerom k hotelu Šariš, na Vranovskej a Švábskej von z mesta, v Poprade na výjazde z mesta do Hozelca a pred Veľkou Lomnicou z Popradu. Upozorňujeme, že v Košiciach v križvatke na Mieri smer Furča je kvôli prácam na vozovke zúžený jeden pruh, pri Pereši smerom od Poľovace starí maľujú čiary, zdržíte sa tu a za Pozdyšovcami smerom na Michalovce prebiehajú práce. Rátajte tu takisto so zdržaním. Radary sú v Košiciach na Sečovskej pred zákrutou smerom von z mesta, v Prešove na Levočskej pred Lidlom smer mesto, pred Chmeľovom do Lipník a na D1 za Rozhanovcami smer Prešov. Na hliadky pozor v Košiciach na Herlianskej pri Slovnatke von z mesta, za Voľou do Strážskeho a za Pavčinou Lehotou smer Liptovský Mikuláš. Ďakujeme, že ste s nami. O 20 minút sa počujeme opäť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

ste naladení na Rádio Košice, prajeme pohodu, kdekoľvek nás počúvate. Vítajte na začiatku dnešného hudobného kalendára. Je piatok, 5. júna. Dnešný prehľad štartujeme okrúhlou 70-kou, ktorú oslavuje americký jazzový hudobník a saxofonista Kenneth Gorelick, známejší ako Kenny G.

Instrumentálnymi hitmi ako Silhouette, Sentimental alebo Songbird, všetko nájsť, ale to je náhoda, spopularizoval žáner smooth jazz a s viac ako 50 miliónmi predaných albumov po celom svete je právom označovaný za najpredávanejšieho instrumentálneho hudobníka histórie. Mimochodom, na saxofóne si zahral aj na skladbe Cry z najnovšieho albumu Charlieho Puta, ktorú môžete poznať aj z nášho éteru. 55 rokov dnes oslavuje aj americký herec a rapper Mark Wahlberg. A prečo je v hudobnom kalendári? No preto to.

hudobných kruhoch ho poznajú ako Marky Mark a práve pod týmto pseudonymom sa preslávil vo svojom najväčšom hice piesni United spolu s dominikánsko-americkým reggae hudobníkom menom Prince Italo Joe. Mark Wahlberg je najmladší z 9 detí, starší brat Donnie je členom slávneho boybandu New Kids on the Block. Teraz už 90. roky, ročník 95 je totiž Troye Sivan.

Narodil sa v juhoafrickom Johannesburgu. Keď mal 2 roky, z dôvodu narastajúcej kriminality v Južnej Afrike sa s rodinou presťahoval do austrálskeho Pertu a dnes sa už považuje za Austrálčana. Začínal s videami na YouTube a v rôznych talentových súťažiach, až sa v roku 2013 dočkal nahrávacej zmluvy. Dnes má na konte 3 albumy, ten zatiaľ posledný s letným hitom Rush vydal pred 3 rokmi. Ale 5. júna 2001 vydala vtedy 20-ročná Alicia Keys svoj debutový album.

albume Songs in A Minor nájdeme aj prelomový hit skladbu Fallen, ktorú podobne ako ostatné na albume začala písať už v čase, keď mala 14. Na album sa teda dobre pripravila a čakala na ten správny moment. Pred 10 rokmi švédska speváčka Zara Larsson vydala tiež prelomovú pesničku.

skladbe Lush Life spieva o rozchode so svojím bývalým, aby si mohla užívať skutočnosť, že je single. V pesničke sa cíti oveľa lepšie, keď nie je nikomu pripútaná a teraz miluje svoj bujarý život, teda Lush Life. My veríme, že aj dnešný deň by ste mohli s ľahkosťou označiť ako bujarý, a ak nie, tak vám v tom možno pomôže práve spomínaná Zara Larsson, pretože práve skladbu Lush Life si teraz v našom éteri zahráme v plnom znení.

0: Naladené máte Rádio Košice, hrali sme si Jealous Guy a v čase 15.40 sú už u nás na rade aj vaše postrehy z ciest, tak si ich poďme spoločne zhrnúť.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začníme zdržaniami, ktoré ste nám hlásili v Košiciach na Štúrovej smerom k námestiu Osloboditeľov, na Hlinkovej smer Furča, v Krásnej do Nižnej Hutky, ďalej na výjazde z mesta smer Michalovce, v Michalovciach na Močarianskej smer Centrum, v Prešove na Dukňanskej a Vajanského smerom k hotelu Šaríš a na Vranovskej a Švábskej von z mesta. Postojíte si aj v Poprade na výjazde z mesta do Hozelca a pred Veľkou Lomnicou z Popradu. Pripomíname, že v Košiciach v križovatke Alejová Gemerská pri Prachárne nefungujú semafory, zvýšte tu preto opatrnosť. Na Štefánikovej za Jakabovým palácom smerom k Jumbu sa rekonštruuje zastávka, je tu čiastočne obmedzený pravý pruh a na Pereši smerom od Poľovace stári maľujú čiary, preto sa tu zdržíte. Radary sú v Košiciach na Sečovskej pred zákrutou smerom von z mesta, potom na Furči oproti Hnedáku smer Lingov, pri Prešovskom letisku smerom do Kapušian, pred Chmeľovom do Lipník a na D1 za Rozhanovcami smer Prešov. Hliadky sú v Košiciach na Herliandskej pri Slovnatke von z mesta, za Voľou do Stráž a za Pavčinou Lehotou smer Liptovský Mikuláš. To je od nás zatiaľ všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice a dnes a zajtra v našom hlavnom meste pripravený aj program pre všetkých zberateľov. Bratislavské zberateľské dni totiž privítajú vystavovateľov, ale aj zberateľov zo Slovenska, ale dokonca aj zo zahraničia. Na svoje si tam prídu milovníci minci, bankoviek, ale aj pohľadníc. No a chýbať samozrejme nebudú ani staré knihy či platne, ale dokonca aj rôzne umelecké grafiky. Tak nám určite sa tam teda dajú nájsť zaujímavé kúsky, ktoré možno už dlhšie zháňate práve do svojich zbierok. My doplníme aj zbierku hudby, pretože už nasleduje z Rádia Košice Somber so skladbou Homebreaker. Nech sa dobre počúva.

Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch.

0: Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Prosím ťa, nehraj sa s autíčkami, prišli sme nakupovať.
3: V Optime sa dá jedno aj druhé.
4: Najväčšia motovýstava východného Slovenska sa vracia ešte silnejšia. Optima Motosalón. Motocykle, štvorkolky, skútre, vodné skútre, buginy a tento rok už aj karavany. Zažijete tiež dýchberúce kaskadérske kúsky na motorkách a štvorkolkách, zážitkové jazdy, adrenalínové simulátory a do toho bude hrať DJ Camp 6. a 7. júna v obchodnom centre Optima.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

ráno máte Rádio Košice aj takto v piatok 4 minúty pred 16, kedy už v našom éteri odznejú presne na celú aj regionálne správy, ktoré má pripravené Baška. Povieme si v nich viac napríklad aj o nových autobusoch v Prešove, ale zavítame aj do Sobraneckých kúpeľov. Tak určite zostaňte s nami a dozviete sa všetko najaktuálnejšie z regiónov.

0: regionálne správy Rádia Košice.
1: V Prešove budú jazdiť nové autobusy. Župné dni sa poprvý raz presúvajú aj do Sobraneckých kúpeľov. Kupčo novou posilou rysov. Je presne 16 hodín, sú tu regionálne správy Rádia Košice. Autobusovú flotilu Prešovského dopravného podniku čaká zásadná modernizácia. Dopravca v uplynulých dňoch podpísal zmluvy na dodanie nových autobusov. Celková cena za 13 nízkopodlažných vozidel sa šplhá k 5 miliónom eur. Viac za DPMP Vladimír Tomek.
2: Dodanie nových vozidiel pre dopravný podnik mesta Prešov zabezpečí spoločnosť SOR Lipchavy, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní. Pôjde o plne klimatizované nízkopodlažné mestské autobusy s dízlovým pohonom kategórie M3, ktoré budú spĺňať najnovšie emisné normy Euro 6e. Vozidlá budú vybavené systémom automatického počítania cestujúcich a kamerovým systémom so záznamom. Celkovo budú dodané 4 kusy kĺbových 18-metrových autobusov typu SOR NS18 a 9 kusov štandardných 12-metrových autobusov typu SOR NS12.
1: Všetkých 13 vozidiel dodajú do Prešova v prvej polovici budúceho roka. V Bardejovských kúpeľoch otvorili 29. kúpeľnú sezónu tradičným požehnaním liečivých prameňov. Do hlavnej sezóny vstupujú s priaznivou hospodárskou bilanciou aj s modernizovaným historickým hotelom. Kúpele v Lani navštívilo takmer 30 tisíc ľudí. Celoročná obsadenosť dosiahla 64% a tržby spoločnosti skoro 20 miliónov eur. Areál Sobraneckých kúpeľov sa zajtra poprvý raz stane dejskom ďalšej zastávky župných dní Košického kraja. Program sa od 14. opäť zameria na kultúru a inovácie. Sobranecké kúpele zároveň symbolicky otvoria svoju letnú sezónu. Program priblížila za kraj Katarína Strojná.
3: Ľudia sa budú môcť zapojiť do interaktívnych workshopov, vyskúšať si robotiku, 3D tlač či vedecké pokusy a nahliadnúť do sveta vesmíru prostredníctvom nadrozmerných planét a astronomických pozorovaní. Chýbať nebudú ani folklórne vystúpenia, remeslá či tvorivé dielne. Pre rodiny s deťmi je pripravené divadlo aj hudobné vystúpenia. Program vyvrcholí koncertom skupiny Peter Bič Projekt. Župné dni v Sobranciach odštartujú v sobotu o 14. Vstup je voľný a všetkých srdečne pozývame.
1: Javiska v Sobranciach sa zhostia aj herci. Interaktívne zážitky prinesie aj múzeum Bez bariér. Sprievodný program doplňa environmentálne aktivity. Podanie prvej pomoci či základnú zdravotnú preliadku návštevníkom sprostredkujú aj študenti zo Strednej zdravotníckej školy z Michaloviec. Celý program nájdete aj na našom spravodajskom portáli košiceonline.sk. Liptovský Mikuláš spustil rekonštrukciou chodníka na Rástovskej ulici v mestskej časti Liptovská Ondrašová veľký balík obnovy miestnych komunikácií za takmer 1,5 milióna eur. Celkovo mesto do rekonštrukcie ciest investuje v tomto roku približne 3 milióny. Viac viceprimátor Ľuboš Trizna.
4: Bude sa rekonštruovať približne 150-metrový úsek chodníka. V minulosti tento chodník bol dosť nešťastne riešený, pretože bol priamo spojený s hlavnou cestou. Hlavne chodcov oddelíme od hlavnej cesty vyvýšenými obrubníkmi a tým pádom sa nebude stávať to, že počas upršaných mesiacov chodci budú chodiť miesto chodníka po hlavnej ceste.
1: Samospráva okrem tohto balíka začala v minulom týždni s prácami na Stodolovej ulici. V rámci tejto polmiliónovej investície pribudne 76 parkovacích miest, 2 stoiska a na kontajnery a kompletne obnovia aj verejné osvetlenie. O ďalších projektoch už hovorí primátor Ján Blcháč.
5: Vodičanov čaká rekonstrukcia ulice cez vody, Ploštinčania sa dočkajú obnovy tretín. Pokonečne je nachystaná obnova ulice 3. februára. V Stošiciach opravíme Stošickú, v Palúcke budovateľskú a Lesnickú ulicu. Na nábreží ľudia a techniku nasadíme na Priemyselnú, Plotnickú, Hrbickú či Borbisovú. Obnova sa dotkne aj obslužnej ulice na Podbrezinách.
1: Slovenský hokejista Ľubomír Kupčo sa stal novou posilou HK Spiska Nová Ves. 23-ročný útočník podpísal s Rysmi viacročnú zmluvu a čaká ho debut v najvyššej slovenskej súťaži. Kupčo odišiel v 15 rokoch do Česka, kde najskôr pôsobil v mládežníckom týme Plzne a neskôr v Karlových Varoch. V roku 2022 sa presunul do Zámoria. Vlanejší ročník prežil na hosťovaní v HC Baník Sokolov v druhej najvyššej lige. Tam mal v 31 dueloch bilanciu 4 góly a 3 asistencie. Čaká nás prevažne oblačný víkend aj s prehánkami alebo s dažďom. V nedeľu sa lokálne vyjasní, ale môžu sa objaviť sem tam búrky. Zajtra teploty 21 až 28 stupňov, v nedeľu bude ešte teplejšie do 30. Momentálne máme na východe 22 až 25, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 17 až 20. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekný zvyšok pracovného týždňa želá Barbora Halušková.
6: Popoludne s Rádiom Košice.

Počúvate Rádio Košice a takto po 16. vás od mikrofónu aj naďalej pozdravuje Barbara. Sme radi, že ste si nás aj na toto piatkové popoludne vybrali ako svojich spoločníkov a môžeme tak spoločne odštartovať víkend. Samozrejme aj hudobné skladbami, ktoré vyberáte aj vy, tak nám určite choďte napísať, aká skladba vás dnes vystihuje a našu vašu náladu. Možno aj Niall Horan.

Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: zadania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galérie. Alebo hneď na vonavidomov.eu.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
2: Na východe, najbližšie k vám.

0: Naladené máte Rádio Košice aj takto v piatok po 16.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.
0: A ako je u nás zvykom, v piatok vám hráme na želanie a dnes sa vás na našom Facebooku pýtame celkom jednoduchú otázku, aká skladba vystihuje vašu náladu. Komentárov stále pribúda, ale vyberáme tentokrát ten od Dubat. Ten nám napísal, že dnes je to unho AC/DC a ich Highway to Hell. Tak chápeme, že tie pracovné piatky sú už také celkom náročné a vyvolávajú v nás rôzne pocity. Snáďte ale ľubo nasledujúca skladba aspoň trocha zlepší tú náladu a víkend odštartuješ s úsmevom.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.

0: Highway to Hell sme si hrali z frekvencií Rádia Košice. Možno ste si túto skladbu aj vypeckovali, ak práve stojíte niekde v piatkových kolónach. Ak sa im ale chcete vyhnúť, tak tieto informácie vám s tým už určite pomôžu.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: So zdržaním aktuálne rátajte v Košiciach na konci Jazera a v Krásnej do Nižnej Hutky, v Prešove na Duklianskej smerom k hotelu Šariš, ďalej na Vranovskej a Švábskej von z mesta, pri Veľkom Šariši smer Sabinov a pred Veľkou Lomnicou z Popradu. Upozorňujeme, že v Košiciach križiatke na Mieri smer Furča je kvôli prácam na vozovke zúžený jeden pruh, ďalej na Koslovianskej už prebieha posledná etapa prác, po novom sa tu jazdí podľa pravidiel kruhového objazdu a v Krompachoch od kostola po nemocnicu prebieha práce. Riadi to tu semafor. Radary sú v Slanci z Rákoša, potom na konci Sečovskej Polianky do Branova nad Topľou a na D1 za Štrbou smer Poprad. Hliadky sú v Košiciach na Herlianskej príslovnatke von z mesta a v Zemplínskej Teplici smerom z Košíc. To je od nás zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút. Ďakujeme, že ste s nami.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice a my sa už postupne ladíme aj filmovo. Rádio
1: Košice. Popoludnie s Rádiom Košice.
0: Pretože aj Metropola Východu už čoskoro ožije filmom, keďže od 19. júna sa chystá obľúbený medzinárodný filmový festival Artfilm a aj tento rok prinesie viacero noviniek, ale súčasťou súťažnej časti bude už po druhýkrát aj hodnotenie poroty FIPRESCI. Filmoví kritici budú hodnotiť až 8 filmov a pôjde o vzorku toho najsilnejšieho, čo súčasná kinematografia ponúka. Medzi tými hodnotenými bude aj slovenská snímka od Tomáša Krupu s názvom Musíme prežiť. Konkrétne má ísť o dokument z 5 kontinentov, a to o klimatickej kríze, ale súčasťou bude aj debut zo Švajčiarska a Severného Macedónska, ale dokonca tam bude aj film z Nemecka či Poľska. No a medzi porotou bude okrem francúzskeho filmového kritika a holandskej filmovej novinárky aj slovenský filmový publicista Matúš Kvasnička. Takže konkurencia je celkom veľká, necháme sa teda prekvapiť, kto to nakoniec vyhrá a ako to celé dopadne. U nás to v Rádiu Košice už teraz vyhral Peťo Cmorík a preto si ho už z nášho éteru zahráme. Rádio
1: Košice. Popoludnie s Rádiom Košice.

Počúvate Rádio Košice, v ktorom už štartujeme víkend a ako ideálnejšie ho odštartovať než novinkou, ktorá som si inak celkom istá, že poteší nielen deti, ale aj dospelých, ktorí sú samozrejme milovníkmi rozprávok, pretože legendárna Doba ľadová sa totiž vracia do kín a dokonca je už známy aj dátum jej premiéry, dočkáme sa jej 5. februára 2027. Vrátiť sa pritom majú aj všetky obľúbené postavy, ale aj pôvodné hlasové obsadenie. Viac detailov zatiaľ známych nie je, ale tak myslím, že sa máme na čo tešiť. A to určite aj na nasledujúcu skladbu, pretože z Rádia Košice nasleduje Billie Eilish.

0: Z Rádia Košice Billie Eilish, ktorá síce spievala o obede, ale my vás verím už vyprevádzame aj z práce a preto pre vás máme aj informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Novú dopravnú nehodu ste nám hlásili na D1 pre tunelo Branisko smer Poprad. Rátajte tu aj so zdržaním. Potom poďme na zdržania do Košíc na konci jazera a v Krásnej. Do Nižnej Hutky si postojíte, takisto aj v Poprade na Duklianskej smerom k hotelu Šariš, potom na Vranovskej a Švábskej von z mesta, pri Veľkom Šariši smer Sabinov a pred Veľkou Lomnicou z Popradu. Aj naďalej pripomíname, že v Košiciach v križovatke na Mieri smer Furčaje kvôli prácam na vozovke zúžený jeden pruh, potom ponad lesnú cestu za Budimírom je čiastočne obmedzený, prebiehajú tu práce a za Pozdyšovcami smerom na Michalovce takisto pracujú cestári. Rátajte tu aj so zdržaním. Radary sú v Slanci z Rákoša, na konci Seťovskej Polianky do Vranova na Topľovo a na D1 za Štrbou smer Poprad. Na hliadky pozor v Košiciach na Herlianskej prislovnatke von z mesta, za Košickou Novou sú smer Košické Olšany, v Zemplínskej Teplici smerom z Košíc a v Lúčke do Giraltoviec. To je od nás zatiaľ všetko, prajeme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, pohodový piatok želáme a sme samozrejme už aj víkendovo naladení, a to aj hudobne, pretože vám stále hráme na želanie. A Karol nám napísal, že pieseň, ktorá dnes vystihuje jeho náladu, je Keď to nejde od Zdenky Prednej. Nuž, všetci máme niekedy také dni, keď nám to skrátka nejde, a keď to vyjde na piatok, tak to len treba nejak prekonať, pretože na jeho konci je už víkend, čo nás musí motivovať. Tak ak máte dnes tiež taký pocit, že vám to nejde, táto skladba je aj pre vás, tak si ju pokojne zaspievajte.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: A je to tu. 10,
2: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Minus 1,
2: minus 2, minus 1400.
1: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda. Navyše všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme

0: v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Sťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik.
2: Metropolitné správy, Rádia Košice.
3: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Počúvate Rádio Košice. S Tomom Petým sme sa učili lietať a už na celú príde do štúdia aj Baška, pretože pre vás má pripravené ďalšiu várku spravodajských noviniek. Ja iba prezradím, že v nich bude reč aj o našej skvelej Eme Zapletalovej. No a viac detailov sa už dozviete v správach, takže zostaňte len naladení na frekvenciách Rádia Košice.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Bezpečnosť turistického chodníka v Tatrách chcú zabezpečiť výbušninami. Dron, ktorý v Rumunsku exploval, patril Ukrajine. Ema Zapletalová zaznamenala výkon roka. Bolo 17 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Nedaleko Hrebienka sa včera ozvala silná detonácia. Zopakuje sa aj v pondelok ráno. Správa Tatranského národného parku sa za pomoci výbušnín rozhodla zabezpečiť bezpečnosť turistického chodníka z Hrebienka smerom k Grajnerovej útulni. Má sa ju s tromi vežičkami nad chodníkom, totiž zvetráva a hrozí padanie skal rovno na turistický chodník, vysvetlil riaditeľ správy TANAPu Michal Babnič.
2: Zima ukázala, že tá väža nie je taká stabilná. Zrejme na tom zapracoval mráz, voda, rozpínavosť a tak ďalej. Po jarnej kontrole sme teda usúdili aj s kolegami, že je to najlepšie proste odstreliť a tým pádom odstrániť to nebezpečenstvo aj do budúcna.
1: Konateľ spoločnosti vykonávajúcej odstrel Miroslav Vitkovský uviedol, že 2 kg vhodne umiestnené trhaviny vykonali svoju prácu podľa očakávania.
3: Zhruba tých nejakých 10 kubíkov balvanov je to dole, všetko, čo bolo voľné, sa uvoľnilo. Ešte išli pracovníci zhadzovať ešte tie uvoľnené balvany, ktoré tam ešte hore zostali, takže sa to vyčistí. Momentálne je to dole na také rozstrelané nejaké polkubíkové, aj menšie balvany, ktorými sa dá už hýbať.
1: Pondelkový odstrel bude zrejme posledný, po ňom už má byť turistický chodník proti padaniu skál zabezpečený. Turistom však k dispozícii ešte asi 2 mesiace nebude, stále ho totiž opravujú. Opozičné progresívne Slovensko vyzýva ministra investícií Samuela Migaľa, aby zohľadnil kritiku projektu obnovy portálu Slovensko.sk za viac ako 90 miliónov eur, pokračuje poslanec Jan Hargaš.
4: Chcem, aby minister Migaľ spravil verejný záväzok do pondelka, že nepodpíše tento kšeft alebo nedovolí jeho podpis, ak nebudú splnené tieto dve podmienky. Pozitívne stanovisko UHP a pozitívne stanovisko znaleckého posudku, ktorý si dala vláda vypracovať a mala by ho prerokovať.
1: Podľa Hargaša takisto nie je preukázané, že by bol projekt rozpočtovo krytý. Prostriedky na ne sa totiž nenachádzajú v rozpočte ministerstva. Ukrajinské námorníctvo potvrdilo, že námorný dron, ktorý dnes explodoval v Rumunsku, bol ukrajinský. V Čiernom mori stratilo kontrolu kvôli ruským prostriedkom elektronického boja. Svetoví lídri pritom dlhodobo vyzývajú na vzájomný dialog Ukrajiny a Ruska k ukončeniu celej vojny. NASA nariadila astronautom na palube Medzinárodnej vesmírnej stanice, aby sa ukryli v kozmickej lodi a pripravili sa na možnú evakuáciu. Dôvodom je zhoršujúci sa únik vzduchu v orbitálnom laboratóriu v ruskej časti stanice. Únik vzduchu sa aktuálne snažia opraviť. Slovenská atletka Ema Zapletalová zvíťazila na pretekoch Diamantovej ligy v Ríme v behu na 400 metrov prekážky vo svetovom výkone roka 52,58 sekundy. Zároveň opäť posunula aj vlastný národný rekord.
5: Vedela som, že tá konkurencia je náročná. Vzhľadom na to, že tam bola Jasmine Jones, ktorá vlastne bola druhá na majstrovstve sveta minulý rok v Tokiu. Ale boli to jej prvé preteky, takže tiež to bol na ňu taký otáznik. A ja som šla do preteku s tým, že idem si spraviť tú svoju úlohu, skúsiť to odbehnúť na tých 15 krokov. To bol vlastne ten zámer, čo som ja mala. Ten beh stále nebol úplne teda ideálny. Samozrejme sú to prekážky, vždy sa nejaká chybička vyskytne. Ale s tým behom, ako som bežala, som spokojná.
1: Zapletalová nadviazala na svoj výkon z nedele, kedy v Rabate vo svojom sezónnom debute takisto zvíťazila vo svetovom maxime a tiež pokorila slovenský rekord. Víťazka ankety Športovec roka 2025 na Slovensku sa navyše v historických tabuľkách posunula už na 12. priečku. Víkend prevažne oblačný aj s prehánkami alebo s dažďom, v nedeľu už bude menej oblakov, teploty pôjdu vysoko, zajtra 21 až 28, v nedeľu ešte teplejšie do 30. V tejto chvíli je na východe 22 až 25 stupňov, v Spiskej Novej si Poprade a Starej Ľubovni do 20 a v Liptovskom Mikuláši okolo 15. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový piatok praje Barbora Halušková.
6: Popoludne s Rádiom Košice.

naladené máte frekvencie Rádia Košice, máme už po 17. po správach a pred sebou opäť hodinku plnú zaujímavých informácií, ale samozrejme aj skvelej hudby, s ktorou sa správne naladíme na zaslúžený a vytúžený víkend. Teraz nás už hudobne poteší aj Lenny Kravitz, tak nech sa dobre počúva a piatkuje v spoločnosti Rádia Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, dva druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Zažite dobrodružnú cestu do ríše exotických zvierat. Divočina. Nová výstava vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Obrovské šváby z Madagaskaru, škorpióny z Ázie, nebezpečné žaby aj pavúky z tropických pralesov. Takmer 50 živých exotických tvorov a viac než 300 exponátov divokej prírody. Generálny partner Košický samosprávny kraj. Hlavní partneri Ford Silkár a Ginka Košice. Divočina. Vo Východoslovenskom múzeu.
4: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
5: Metropolitné správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 13. a o 18.
7: Maybe I've been drinking too much. Maybe I'm just on my own. Maybe I'm too jealous scrolling down the pictures on my phone. You did what was necessary. Then you started digging up my grave. I spent my whole life hoping I'll end up next to you one day. Talk to me before you do this stuff to me. Before you waste your energy.

Martin Harich a nasledujúcu skladbu si už želala Lenka, ktorej dnešnú náladu vraj vystihuje skladba Fire in Me od Johna Newmana. Táto skladba nás teda jednoznačne naladí správne na víkend, keďže dalo by sa povedať, že je o takej našej vnútornej sile, ktorá sa v piatok podvečer jednoznačne hodí. Tak teda, nech sa dobre počúva.

0: Aj takto po 17. si v Rádiu Košice pohodovo hráme, ale hudbu už v tejto chvíli meníme za informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na väčšine ciest na celom východe a Liptove sa už nezdržíte, ale pozor na dopravnú nehodu na D1 pre tunelom Branisko smer Poprad. Je to neprijazné, obchádzka vedie cez horský priechod. Poďme späť do Košíc, v križovatke na Miery smer Furča je kvôli prácam na vozovke zúžený jeden pruh, potom na Štefánikovej za Jakobovým palácom smerom k Džambu sa rekonštruuje zastávka, je tu čiastočne obmedzený pravý pruh, preto opatrne. Na radari si dajte pozor pred Sečovcami z Hriadok a na jednotke za Liptovským Jánom smerom do Popradu. Hliadka vás zastaví iba za Nemešanmi smerom do Levoče. To je od nás zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť. Prajeme ničím nerušenú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

naladené máte Rádio Košice. Spoločne s Dars sme spomalili a navštívime teraz už aj Betliar, pretože práve dnes tu otvorili projekt Včelí raj. Tento projekt má prepájať udržateľný cestovný ruch, ale aj tradície gemerského včelárstva. Jeho dôležitým prvkom je aj plne ekologický apidomček. Ten spája ubytovanie aj s liečivými účinkami. No a v areáli okrem toho plánujú pre návštevníkov organizovať aj rôzne interaktívne workshopy, ale aj ukážky výroby medu. Tak ak vás zaujíma tematika včelárstva alebo len chcete zrelaxovať, tak toto bude niečo pre vás. Ale zrelaxovať môžete jednoznačne aj pri hudbe, ktorú vám hráme v Rádiu Košice. Toto je už Lizo.

0: Z Rádia Košice sme si hrali Hold On. A ak ste v tejto chvíli už za volantom, tak si k vám na chvíľu aj prisadneme, ale pridáme k tomu aj potrebné informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia na cestách v Košiciach je aktuálne pokojná, no pozor na dopravnú nehodu na D1 pred tunelom Branisko smer Poprad. Je to neprejazné, obchádzka vedie cez Horský priechod. Vraciame sa späť do metropoly východu. V Košiciach v križovatke na Mieri smer Furče kvôli prácam na vozovke zúžený jeden pruh a na Kostolianskej už prebieha posledná etapa prác. Po novom sa jazdí podľa pravidiel kruhového objazdu. Radary sú v Košiciach na námestí Osloboditeľov pri Aoparku smer Dom umenia a na D1 za Liptovským Jánom smerom do Popradu. Hliadky sú v Margecanoch z Jakloviec a za Nemešanmi smer Levoča. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme, že nás ladíte aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice a naďalej spoločne s vami a vašim hudobným výberom štartujeme víkend. Julius nám napísal, že skladba, ktorá vystihuje jeho náladu, je v piatok pod večerom Hexákov. Tak čo k tomu dodať, na konci týždňa sa všetci potrebujeme zresetovať, a to akýmkoľvek spôsobom, my v Rádiu Košice to urobíme hudobne.
1: Pondelok býva nekonečný, len tak spôsobom.

0: 1
1: minus 1
2: minus 2 minus 1400.
1: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda. Navyše všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
3: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
4: Potulky s rádiom Košice.
5: Legenda československej psychiatrie a priekopník psychoanalýzy u nás Jaroslav Stuchlík liečil aj v Košiciach.
4: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Rádia Košice Eldar Lington a s 18. hodinou prinesieme aj tie najaktuálnejšie novinky z Metropoly Východu. Napríklad spomenieme problémy v MHD, ale otvoríme aj tému nového cintorína na Pereši. Preto zostaňte s nami, aby vám nič dôležité neuniklo.

0: Bolo 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Z metropole východu by sa mohlo lietať do talianského Bari. Cestovanie v MHD budú sprevádzať obmedzenia. Oceliarov posilní skúsený Bíreš. Je 18 hodín, pripravené sú metropolitné správy Rádia Košice. Zástupcovia košického letiska podpísali s talianskými partnermi dohodu o spolupráci. Cieľom je rozvoj turizmu, náboženského cestovného ruchu a obchodných vzťahov medzi regiónom Apulia a východným Slovenskom. Vytvoriť by sa mali aj podmienky pre možné letecké spojenie medzi Bari a Košicami. Cestujúcich v MHD čakajú cez víkend viaceré obmedzenia. Od dnešného večera pri obchodnom centre na Moldavskej ceste spoje nebudú premávať k dolnému vstupu centra. Na obmedzenia sa verejnosť musí pripraviť aj v nedeľu do poludnia v súvislosti s pokračovaním opravy električkovej trate na križovatke Československej armády a Zimnej. Jazdiť tu budú náhradné autobusy. Košická verejná doprava sa stretáva s viacerými problémami. Kritici tvrdia, že ako jedinej na Slovensku sa jej nepodarilo vrátiť na predpandemické čísla, čo sa týka počtu cestujúcich. Košičania sa často sťažujú na kvalitu dopravy, pričom poukazujú aj na neprispôsobivých cestujúcich. Dopravný podnik tvrdí, že v kontrolách pokračuje. Hovorca mesta Dušan Tokarčík.
2: Dopravný podnik mesta Košice za rok 2025 eviduje viac ako 13 700 prípadov uloženia sankčnej úhrady za cestovanie bez platného cestovného dokladu. Za prvý kvartál roku 2026 ide o presne 2526 prípadov. Kontroly cestovných dokladov sú štandardnou súčasťou fungovania mestskej hromadnej dopravy s cieľom zabezpečiť férové podmienky voči všetkým cestujúcim, ktorí si riadne plnia svoju povinnosť uhrádzať cestovné.
1: Denne tak revízori uložili v priemere 38 pokút. Celková vybratá suma sa pohybuje na úrovni takmer 350 tisíc eur.
2: Tieto finančné prostriedky sú súčasťou príjmov dopravného podniku a používajú sa na zabezpečenie prevádzky mestskej hromadnej dopravy, vrátanie nákladov spojených s poskytovaním dopravných služieb, údržbou vozidiel či zabezpečením prepravnej kontroly.
1: Keďže dopravný podnik evidoval v minulosti viacero sťažnosti na incidenty v doprave, ktoré často súviseli aj s revízormi, mesto zaviedlo preventívne opatrenie vo forme spoločnej kontroly s mestskou políciou. Aj teraz tvrdí, že eviduje a preveruje každý podnet alebo sťažnosť, ktorá sa týka výkonu prepravnej kontroly.
2: Každý podnet prešetrujeme individuálne, a to na základe dostupných podkladov a interných postupov. V prípade, ak sa preukáže pochybenie pri výkone prepravnej kontroly, sú voči zamestnancovi prijaté primerané opatrenia a sťažovateľ je o výsledku prešetrenia informovaný.
1: Téme sa viac venujeme aj na portáli košiceonline.sk. Keďže sa spustenie rezidentského parkovania na sídlisku KVP odložilo o rok, mesto aktuálne vrátilo obyvateľom peniaze, ktoré už zaplatili za parkovacie karty. Spolu išlo o takmer 1000 ľudí. Rezidentské parkovanie na KVPčku sa posunulo na marec budúceho roka. Po tom, čo starosta Pereša Peter Kavuľa zverejnil na sociálnej sieti video o tom, že v mestskej časti by mal na území nedávno vzniknutého lesoparku pribudnúť cintorín, viacerí sa začali proti projektu búriť, spustili už aj petíciu, hovorí jej iniciátor Richard Zagiba.
3: Či z Pereša, či z Lorinčika chodia tu venčiť, prechádzať sa, rekreovať. Ja som tento nápad ako postaviť lesoparku uvítal. Príde mi ako nezmysel po nejakých 2-3 rokoch, čo to vybudoval. To tu teraz celé vlastne zmeniť na pohrebisko. V neposlednom rade vlastne na prvom mieste je výrub stromov.
1: Starosta však argumentuje, že myšlienka mať cintorín na Pereši vznikla ešte v roku 1991.
4: Som požiadal mesto Košice, vyjadrovali sa k tomu, čo sa týka schvaľovania územného plánu všetci poslanci mestského zastupiteľstva. Som ešte požiadal poslancov mestskej časti Myslava, aj oni sa vyjadrili. Vyjadrili sa mestské lesy ako odborný orgán, ktorý obhospodaruje mestské lesy. My sme vykonali tam už rôzne nevyhnutné veci súvisiace s posúdením možnosti vôbec zriadiť cintorín. To nie je len tak, že vy si cintorín zriadíte kdesi, lebo si myslíme, že tam by bol lepšie. Nie. Prvé, musí byť v súlade s územným plánom a po druhé, musí vyhovať veľmi prísnym kritériám.
1: Projekt je zatiaľ v štádiu prípravy. Posúdiť ho ešte musí regionálny úrad verejného zdravotníctva, ako aj odbor životného prostredia na okresnom úrade. Na budúcu stredu sa o ňom bude diskutovať priamo s obyvateľmi v Lorinčíku. V petícii zastupnutie projektu už pritom teraz majú viac ako 200 podpisov. Prvou posilou HC Košice pre novú sezónu sa stal Andrej Bíreš. 32-ročný útočník prežil uplynulý ročník v Nemecku. V slovenskej Tipsportlige odohral takmer 200 zápasov za materskú Banskú Bystricu.
5: Podľa mňa je to jeden z najlepších klubov na Slovensku a páčil sa mi ten koncept, čo bol minulý rok so Slovákmi, tak preto som si vybral Košice.
1: V Nemecku prežil Bíreš až 11 zo svojich 14 profesionálnych sezón. Do Košic tak prináša cenné skúsenosti.
5: V podstate ja som všestranný hokejista, čiže viem zastať si každú rolu v týme. a budú sa tam istotne očakávať nejaké tie skúsenosti, čo sa týka, hral som v tej extralige, hral som v zahraničí, čiže už trošku niečo mám nakúkané a vlastne tá priorita je hlavne pomôcť týmu, ako budeme najlepšie vedieť.
1: Bývalý účastník majstrovstiev sveta dorastencov juniorov absolvuje hrubú časť letnej prípravy v Banskej Bystrici. K týmu oceliarov sa pripojí krátko pred štartom prípravy na ľade. Víkend v Košiciach bude spočiatku zamračený aj s dažďom, v nedeľu sa vyjasní a oblakov bude menej, zajtra teploty maximálne 19 stupňov pri silnejšom vetre, v nedeľu sa oteplí na 26 stupňov. Aktuálne je na východe 21 až 24, pod Tatrami a na Zamaguri 18 až 20, na Liptove ukazuje teplomer okolo 15. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový piatkový večer praje Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Metropolitné správy Rádia Košice.

0: Pekný piatkový večer prejeme z frekvencií Rádia Košice, ktoré veríme, že o tomto čase máte naladené v pohodlí domova alebo minimálne na ceste domov a začína sa vám tak váš víkend, ktorý štartujeme aj my v Rádiu Košice a to naďalej samozrejme aj vašim hudobným výberom. Ešte nám pokojne stále môžete napísať na náš Facebook, aká skladba vystihuje dnes vašu náladu. Barbara, pozdravujem.
1: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička, viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička, viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Prosím ťa, nehraj sa s autíčkami, prišli sme nakupovať.
3: V Optime sa dá jedno aj druhé.
4: Najväčšia motovýstava východného Slovenska sa vracia ešte silnejšia. Optima Motosalón. Motocykle, štvorkolky, skútre, vodné skútre, buginy a tento rok už aj karavany. Zažijete tiež dýchberúce kaskadérske kúsky na motorkách a štvorkolkách, zážitkové jazdy, adrenalínové simulátory a do toho bude hrať DJ Camp 6. a 7. júna v obchodnom centre Optima.
5: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
6: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
7: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
8: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Naladené máte Rádio Košice a už o necelých 15 minút sa začne v košickej futbalovej aréne aj druhý prípravný zápas Slovenska proti Čiernej Hore. V základe Slovenska je na pravom kraji defenzívy Peter Pekarík, debut v reprezentácii zažije brankár Jakub Surovčík, potom defenzívu doplňajú Vavro, Krčík, ale aj Obert a v strede poľa nastúpi trojica Bero, Duda a Gajdoš a o ofenzívu sa majú primárne starať aj Suslov, Boženík a Haraslín. Tak my držíme našim chlapcom palce a o dopravných obmedzeniach v súvislosti s týmto zápasom budeme informovať už aj v našom dopravnom servise.

0: Se Billy Barmana Caramel a ešte predtým, než pôjdeme na cesty, máme aj novinku. Nahlásili ste nám novú dopravnú nehodu, takže predbehnem Karola. Tá sa stala v Košiciach od železničnej stanice smerom na Plaváreň. Podľa vašich slov sa tu zrazili dve autá a aj blokujú ľavý pruh. Takže tu opatrne a viac informácií už Karol.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach si aktuálne dajte pozor v okolí košickej futbalovej arény. Rátajte tu so zhustenou premávkou a možnými obmedzeniami. Zápas sa začína o 18:30. Pozor na dopravnú nehodu na D1 pred tunelom Branisko smer Poprad. Je to neprejazné, obchádzka vedie cez Horský priechod. A poďme ešte na Liptov, kde je železničné priecestie vo Vašci uzavreté. Potrvá to do polovičky júna. Radary sú v Prešove na Levočskej prišielke smer Mesto a v Podolinci do Starej Ľubovne a takisto na D1 pri Petrovanoch smer Košice. To je od nás zatiaľ všetko, počujeme sa o 20 minút, prajeme nižší nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Rádia Košice Charlie Puth a naďalej vám hráme aj na želanie. A teraz nám volala naša poslucháčka Slávka, ktorá spoločne s Paľom smeruje na koncert a stáli dokonca aj v dlhej kolóne kvôli tej nehode na D1, ktorú sme hlásili. No a že by si veľmi radi vypočuli niečo od skupiny Vidiek. Tak vás teda pozdravujeme, Slávka a Paľo, a hráme si, dohodnime sa. Pekný piatok.

naladené máte Rádio Košice. Presúvame sa už aj do Paríža, kde im rozhodne nie sme neznámi, pretože súčasťou 25. ročníka Bielej noci je aj monumentálna inštalácia od slovenského multimediálneho umelca Mareka Kvetana. Inštalácia pozostáva z nadrozmerných nafukovacích objektov, ktoré pripomínajú diamanty, a namiesto oslavy luxusu ide o kritickú reflexiu konzumizmu, ale aj materiálnych statkov, a tieto diamanty vyzývajú návštevníkov na zamyslenie nad tým, čo je v dnešnej spoločnosti skutočne cenné. Je naozaj skvelé, že Slovensko je takto reprezentované aj v Paríži, a to ešte skrz umenie. Tešíme sa a posielame aj hudobný pozdrav.

0: skladbou Speed of Sound sme si hrali z frekvencií Rádia Košice a v tejto chvíli už vyrážame skontrolovať piatkovú situáciu v doprave.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach si aktuálne dajte pozor, v okolí košickej futbalovej arény môže tu byť zústená premávka a možné obmedzenia. Pred pár minútami sa tu začal futbalový zápas. Poďme aj na D1, pretože dopravnú nehodu ešte stále odstraňujú pred tunelom Branisko smer Poprad. Je to obojsmerne nepriazné a obchádzka vedie cez horský priechod. Rátajte tu s výraznejším zdržaním. Radary sú v Prešove na Levočskej prišielke smer mesto a Podolínci do Starej Ľubovne. Takisto vás namerajú aj na jednotke pri Petrovanoch smer Košice. To je od nás z dopravného servisu všetko. Príjemný zvyšok piatka na cesty a pohodový víkend vám praje Karol.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

naladené máte Rádio Košice a keďže sa ladíme celé popoludnejšie vysielanie na víkend a pýtame sa vás, aká skladba vystihuje vašu dnešnú náladu, tak veľmi nás potešilo, že Anička napísala, že je to skladba Dnes je skvelý deň od skupiny Gladiátor. Presne tak by to malo byť, je piatok, takže to je jednoznačne dôvod mať skvelý deň a my samozrejme veríme, že ste ho mali taký aj viacerí z vás. Tak nech sa dobre počúva.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brand House. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte.

počúvate frekvencie Rádia Košice. Pekný piatkový večer prejeme. Úspešne sme zvládli aj ďalší pracovný týždeň. Začína sa nám víkend, tak si počas neho oddychnite, načerpajte energiu a zrelaxujte aj v spoločnosti Rádia Košice, ktoré tu bude samozrejme pre vás. Barbara sa lúči a hudobne ma už strieda Yellow. Príjemné počúvanie.

0: Bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Centra zdieľaných služieb by mali na Slovensku pribúdať. Minister Juraj Blanár je na Ukrajine. Futbalový deň detí sa prvýkrát uskutoční vo Futbal Tatran aréne. Je 19 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Ministerstvo vnútra chystá zákon o združovaní obcí. Nehovorí však o ich rušení, ale o vytvorení centier zdieľaných služieb. Tie by poskytovali služby viacerým samosprávam. Zákon nadväzuje na pilotný projekt centier financovaný z plánu obnovy. Zdieľané centrá fungujú v 21 mestách a obciach, predovšetkým na východnom Slovensku a juhu strednej časti krajiny. Napríklad v Starej Ľubovni existuje takéto centrum pre 26 obcí. Problematiku duševného zdravia s dôrazom na rozvoj detí a mladých považuje minister zdravotníctva Kamil Šaškov za zásadnú spoločenskú tému pre rozvoj a budúcnosť Slovenska. Vyžaduje si podľa neho zhodu bez politického delenia a koncepčný prístup.
2: Do dvoch týždňov bude na radu vlády pre duševné zdravie predložená prvá ucelená koncepcia pre oblasť duševného zdravia detí a mladých, konkrétne milníky, konkrétne ciele.
1: Poukázal na prieskum, ktorom viac ako 90% mladých ľudí hovorí, že jedna z najväčších príčin duševnej nepohody je spoločenská atmosféra. Na vypracovaní koncepcie ako strategického dokumentu sa podieľalo 5 kľúčových ministerstiev. Komisár pre deti Jozef Mikloško ocenil aktuálny posun v tejto oblasti.
3: Dorobila sa koncepcia, vytrala sa nadrezortná spolupráca. Z tohto naozaj mám určitú nádej, že sa tie veci budú zlepšovať a sa to postupne, ako som spomínal, zastabilizuje a potom sa tie veci budú zlepšovať a v konečnej fáze prispejeme k tomu, aby sa zlepšilo duševné zdravie detí a mládeže, ktoré je základom potom dospelosti.
1: Odborníci okrem iného poukazujú na malý počet detských psychiatrov a psychológov pre školy, či dostatočný počet psychiatrických lôžok pre liečbu detí. Juraj Blanár je na Ukrajine. So šéfom diplomácie Andrim Sibihom navštívil Vinnickú oblasť v centrálnej časti krajiny. Spoločne si uctili pamiatku ukrajinských vojakov, ktorí padli vo vojne proti Rusku. Česko sa podľa Andreja Babiša usiluje o prepravu azerbajdžanského plynu a ropy cez Ukrajinu. Český premiér vyhlásil, že o tejto téme diskutovali s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Futbal Tatran Arena v Prešove bude v sobotu hostiť 4. ročník podujatia Futbalový deň detí. Program sa začne o 11. turnajom základných škôl v kategóriách do 8 a 11 rokov. Súčasťou podujatia bude aj hudobný program, exhibičný futbalový zápas medzi novinármi a hercami či autogramiáda športových osobností. Víkend prevažne oblačný aj s prehánkami alebo s dažďom. V nedeľu sa môže lokálne vyčasiť, bude menej oblakov a teploty zajtra vystúpia do 28, v nedeľu až do 30 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer vám želá Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Prešove budú jazdiť nové autobusy. Slovensko má naďalej najdrahší benzín. Neymar vynechá posledný prípravný zápas. Je po 20. sú tu správy Rádia Košice. Autobusovú flotilu Prešovského dopravného podniku čaká zásadná modernizácia. Dopravca v uplynulých dňoch podpísala zmluvy na dodanie nových autobusov. Celková cena za 13 nízkopodlažných vozidiel sa šplhá k 5 miliónom eur. Viac za DPMP Vladimír Tomek.
1: Dodanie nových vozidiel pre dopravný podnik mesta Prešov zabezpečí spoločnosť SOR Liebchavi, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní. Pôjde o plne klimatizované nízkopodlažné mestské autobusy s dízlovým pohonom kategórie M3, ktoré budú spĺňať najnovšie emisné normy Euro 6e.
0: Všetkých 13 vozidiel dodajú v prvej polovici budúceho roka. Rezort školstva podáva trestné oznámenia na poslancov Progresívneho Slovenska za ohováranie a krivé obvinenie. Oznámil to štátny tajomník Robert Žembera. Dôvodom je tlačovka strany o dotáciách na výskum ukladania radioaktívneho odpadu u ministra Tomáša Druckera. Dodávky ruského plynu do Európskej únie cez plynovod Turkstream boli pozastavené pre plánovanú údržbu. Plyn touto trasou odoberá aj Slovensko s Maďarskom. Práce potrvajú do 10. júna. Ceny benzínu aj nafty na čerpacích staniciach v závere mája výrazne klesli a dostali sa na viac týždňové minima. V porovnaní s rovnakým obdobím vlaneška zostali značne vyššie. Z dát Európskej únie vyplýva, že napriek zlacneniu bol benzín na Slovensku drahší než v Poľsku, Maďarsku, Česku a nepatrne už aj oproti Rakúsku. Ruský útok na potravinársky závod nedaleko Kieva si vyžiadal 4 obete. Útok spôsobil požiar v administratívnej budove v areáli podniku, keď časti jej konštrukcie boli zničené. Futbalista Neymar vynechá posledný prípravný zápas brazilskej futbalovej reprezentácie pred majstrovstvami sveta proti Egyptu. 34-ročný útočník Santosu mal počas sezóny problémy so zraneniami a vedenie reprezentácie potvrdilo, že nepocestuje na zajtrajší duel do Clevelandu, ale zostane v tímovej báze v New Jersey, kde si dolieči problémy s lýtkom. Brazília odštartuje súboje na majstrovstvách sveta 14. júna proti Maroku a v skupine sa stretne ešte s Haiti a Škótskom. Čakáme prevažne oblačný víkend aj s prehánkami alebo s dažďom. V nedeľu sa lokálne vyčasí. Teploty pôjdu vysoko, zajtra na 28 a v nedeľu na 30 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám želá Barbora Halušková.
2: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: V Betliari pribudol včelí raj. KDH chce zaviesť rodinné karty. Slovensko navštíví Roberta Mecolová. Bolo 21 hodín, sú tu pre vás správy Rádia Košice. V Betliari otvorili projekt Včelí raj, ktorý na Gemer prináša ekoturistický areál zameraný na vzdelávanie a bezprostredný kontakt so svetom včiel. Súčasťou areálu, ktorého vznik podporil Košický kraj sumou 100 000 eur, je aj plne ekologický apidomček. V Národnom parku Poloniny má podľa ochranárov pokračovať ťažba dreva v rozsahu, ktorý je v rozpore s ochranou lokality Svetového prírodného dedičstva UNESCO. Upozorňujú, že súčasná aj

0: plánovaná ťažba zasahuje do nárazníkových zón, ktoré sa Slovensko zaviazalo chrániť. Opozičné KDH navrhuje zaviesť rodinné karty, ktoré rodinám s dvoma a viac deťmi pri rôznych udalostiach, povinnostiach či akciách zjednodušia život, vysvetľuje poslankyňa Andrea Turčanová.
1: Či už to budú obchody, cestovanie, rôzne kultúrne podujatia a ďalšie. Znamená to aj koniec byrokracie pre rodiny, ktoré sa dnes museli preukazovať povedzme dokladmi o štúdiu alebo dokonca rodnými listami a podobne.
0: Poslanecký návrh zákona je v programe aktuálnej 52. schôdze parlamentu v prvom čítaní. Na Slovensko pricestuje na budúci piatok predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metzolová. Stretne sa s tromi najvyššími ústavnými činiteľmi, diskutovať bude aj so študentmi a zavíta aj do automobilky Volkswagen. Švédsko si chce od Estónska prenajať väzenie v druhom najväčšom meste Tartu. Cieľom je uľaviť preplneným švédskym nápravným zariadeniam a zároveň zachovať väzenie v tomto meste, ktoré je v prevádzke už takmer štvrťstoročie. Českí futbalisti zvíťazili vo svojom druhom prípravnom zápase pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta nad Guatemalou 3-1. Z víťazstva v generálke sa tešil aj spoluhostiteľ šampionátu Mexiko, ktorý zdolal Srbsko jasne 5-1. Európsky zástupca si dal dva vlastné góly. Čaká nás prevažne oblačný až zamračený víkend aj s prehánkami alebo s dažďom, najmä v sobotu. V nedeľu už bude počasie krajšie, menej oblakov, lokálne sa aj vyčasí a ukáže slnko. Teploty pôjdu vysoko, zajtra na 21 až 28 stupňov, v nedeľu až do 30. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer vám želá Barbora Halušková.
2: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Stáva sa, že sa nestane, čo bolo naplánované. Vyššia moc všetko mení a zrazu sme zlomení. Sme ako chodci na lane a nevieme, kam padáme.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: O regulácii hazardných hier sa budú učiť aj košickí študenti. Kandidatúru na post primátorky Liptovského Mikuláša ohlásila Šufliarska. Víkend spočiatku zamračený a daždivý, v nedeľu už bude krajšie. Bolo 22 hodín, prinášame vám dnešné posledné správy Rádia Košice. Úrad pre reguláciu hazardných hier a Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach podpísali memorandum o spolupráci. Študenti tak získajú prístup k aktuálnym informáciám prostredníctvom odborných prednášok aj workshopov. V Liptovskom Mikuláši budú mať Progresívne Slovensko, Hnutie Slovensko, Saská demokrati a OKS spoločnú kandidátku na primátorku, podnikateľku Táňu Šufliarsku. Súčasným primátorom je poslanec Smeru Jan Blcháč. Posledné voľby v roku 2022 vyhral o 57 hlasov. Daňová amnestia platí už iba do konca júna. Daňovníci, ktorí majú voči štátu nedoplatky vzniknuté do 30. septembra minulého roka, ich môžu do konca júna uhradiť bez pokút a úrokov z omeškania. O odpustenie sankcií netreba požiadať, stačí zaplatiť dlh alebo podať dodatočné daňové priznanie. Slovenská ekonomika v prvom kvartáli tohto roka spomalila medziročný rast na 9% iba o 1%. HDP medzikvartálne vzrástol o 2%. Uviedol to štatistický úrad, ktorý potvrdil svoj odhad z mája.

0: Ekonomika v rámci celej eurozóny sa v prvom štvrťroku tohto roka po spresnení dát prepadla medzikvartálne o 0,2%. V predchádzajúcich odhadoch štatistici vykazovali nepatrný rast. Po revízii dát sa znížil aj DPH celej únie, a to o 1/10. Hokejový tréner Harold Kreis skončil na striedačke nemeckej reprezentácie. Stalo sa tak potom, čo Nemecko druhýkrát po sebe pod jeho vedením nepostúpilo do štvrťfinále majstrovstiev sveta. Pokles formy nemeckého národného tímu prišiel po prekvapivom zisku striebra na svetovom šampionáte v roku 2023 v Tampere a v Rige. Čaká nás prevažne oblačný a daždivý víkend z počiatku. V nedeľu by malo byť menej oblakov, teploty pôjdu vysoko, zajtra na 28 a v nedeľu až do 30 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer a dobrú noc želá Barbora Hlušková.
1: Počúvajte každý piatok po 22. v Rádiu Košice.

som profesor lásky, učiteľ nežnosti, a to ti hovorím pri všetkej skromnosti.